Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dīva tava un dāla un svāto gara vārtā svietei kungs šo dīnu. Šo dīnu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasniegt tev. Abba tā uzdevēja man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļavos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētai kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tāvs, dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un piesauca tavs dēls. Dovē mums žēlistību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žēlistību pilnīgi pasiļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdz, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

0: Dīva tāvā un dāla un svāto gura vordā. Kungs ir ar jums.
1: Un ar to goru.
0: Visu, ko tu mums darēji, kungs, tu darēji taisnīgi, jo mēs grākojam pret tevi un neivārojam tavas bauslēbas, bet darī gūdu savam vordam un reikojas ar mums saskaņā ar tavu žēlsirdību. Šeitim īvot vārdim no pravīša Daniela gromotas izsokam svātos mises upuri šajā svādīnā. Uzmūdinosim savus nūdomus, atviersim sirdis dīva žalsirdēbai un klusuma breidī tagad nūžēlosim par saviem grākim. Es atsazēstu uz varenajam dīvam un jums, broļu mosas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nūlaidēbu. Muna vaina, muna vaina, muna uz leloko vaina. Todien es lūdzu uz svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūs uz broļu un mosas aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums uzvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai īvat mūsu mūžēgajā dzīvē,

Lūksimēs. Dievs, tu atkloji savu varenību ar lielu pīdūšanu un žēlsirdību, bagātīgi izlej par mums savu žēlestību, lai mūs, kas ticamies pēc tavim apsolījumiem, tu darītu par dabasu labumu dalībniekiem, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vīneibā, Dievs visūs mūžos.

Lasu jums nu pravīša Ezehieļa gromatas. Tais saka kungs, jūs sacījot, kunga ceļš nav taisnis. Tad klausītīs Izrēļa noms, vai tad mums ceļš nav taisnis, vai tad drežok jūsu poši ceļi nav nakrītnim. Jo taisnīgais sasakops no sava taisnīguma un izdaries grāku, jis nūmiers. Jis nūmiers netaisnības dēļ, kuru būs izdarījis, bet, ja bezdīvēgais nūzavirs no savas bezdīvēbas, kurai bija nūzadevīs, un reikosīs pēc tīsas un taisnēbas, to tīs saglabos savu dvieseli dzēvu, jo apsadūmojīs un nūzavirsīs no visam savam nakrītnēbam, ku bija darījis, jis patīši dzēvos un namirs. Tīs ir dīva vārds

0: Lasījums no svēto apustuļa Pāvila vēstules Filipīšiem. Broļi, ja tātad ir kāds pamudinājums Kristu, ja ir kāds mīlestības mīrinojums, ja ir kāda kūpēba gorā, ja ir kāda sirsnēga leizīvtēba, tad piepildīt munu prīcu ar tū, ka jūs paturiesit tūs pošus centīnus, tū pošu mīlestēbu, tū pošu goru, ilgodamies tikai pēc vīna, neko namaklādami soncenceibas un tūkšas slaves dieļi, bet gan pazemēbā uzskatiedami viens ūtru augstoku par sevi un kotris raudziedamies ne tikai uz savam, bet arī uz citu vajadzēbam. Esit šamā nūskaņā, kas bija arī Jēzu Kristu. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīva.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Lasējums no Svāto evaņģeliju uzrakstējis Matejs.
1: Lūdzu tev, Kungs.
0: Pirmā laikā Jēzus sacīja augstajiem prīsterim un tautas vecokajiem. Kā jums šķīta, kādam cilvēkam bija divi dāli, un izpīgojas pie pirmo sacīja, dāls aizē šodien pastrodoja veina dorzā. Bet es atbildot teica, es negribu. Tomēr vēlok nūžālas mudinots aizgoja. Pīgojas pie ūtra izsacīja to pošu, un tas atbildot teica, es eju, Kungs, bet neaizgoja. Kurš no obim izpildīja tāva gribu? I atbildīja pirmais. Tad Jēzus jums sacīja, patīši es jums soku, muitnīki un natiklis pirms jums īdīva valstībā, jo Jons bija atnocis pie jums pa taisnības ceļu, un jūs jam naticējot, tomēr muitnīki un natiklis jam īticēja. Bet jūs to redzādami pat vēlok nāca grīzat, lai jam īticētu. Tas ir Kunga vārds.
1: Slāva Tev, Kristu.

Dargie Kristum ticēgie, šodien evaņģelijā Jēzus stosta leidzēbu, kurā ir runa par divim dāliem. Viens negribēja klausēt, bet vēlo paklausēja. Otrs atkal ūtrēdoka, teica, ka klausējis, bet nepaklausēja. Šo leidzēbu noteikti bija grūša klausētīs augstajiem prīsterim un tautas vecokajiem, jo īpaši topiec, ka te bija nepārprotami adresāta jim, šeit runa bija tieši par jim. Patiesībā pēc tam, kad Jēzus pastostīja jim ūtru leidzēbu, kas nav iekļauta šodiendīnes evaņģelijā, mēs losam, lai gan tī mieginoju apcītinot, tī beidos nu ļaudim, jo tī uzskatēju par pravīti. Šķīt, ka šī augstī prīsteri un tautas vecokī noraidēja Jēzus vārdus un jo aizrodējumu, bet bailes no publiskas reakcijas nav uz bailes no dīva sprīduma, kaidu laiku lika jiem klusēt un meklēt kaidu citu izdevēbu, lai Jēzu varētu apsūdzēt. Un savā laikā laikam pīsapuldīti šai īspie arī pīnoce. Šodiendīnes evaņģelijā pirmais dēls simbolizē muitnīkus un natikles, tūs, kas sokūtnei reikojās pretim dīva likumam, bet vālo grāku nūžālis mudinoti, sadzirdējuši Joņa kristētoja un Jēzus sludinošanu, izmainīja savu dūmošanu un dzīvesveidu. Un reikojas atbilstoši dīva protam. Bet ūtrais dēls no leidzēbas simbolizēja šos te augstūs prīsterus un tautas vecokūs. Pēc leidzēbas izstostēšanas Jēzus paziņoja, patīšas jums soku, muitnīki un natiklis pirms jums īsa dīva valsteibā. Tāpat kā ūtrais dēls arī šī vecos derības reliģiski un sabiedriski vadētoji tikai vordos atzina dīva likumu, taču viņu reicēba nasakritā ar to nūlūku. Ībēja līkuļi, kas poši nepildēja dīva globjūšo vordu un maldinoja citus ar savu orējo dīvbējību un poštaisno attīksmi, līko citim darēt tūku poši nedarēja. Rūpēgo kaplūkosim obu dālu reakcijas. Varētu īsadūmoties, ka ūtrais dēls, kurš teica, ka īs un darējis klausū tāvu, porstot uzkasim, izalīkās par svātim. Citu acīsī soka pareizas lītes, bet aiz slāktum durom nasareikojās. Bet pirmais dēls ir īvārojumi atšķirīgs, lai gan sokūtnei jūs atbild ar napaklausēbu, sakūt, es to nedarēšu. Vēlāk jo sirdsapziņa golu golā pamudina jūrī reikotīs pareizi. Daži varētu breinoties, ko pēc Jēzus leidzēbā neikļova trešu dēlu, taidu, kurš soka, jā, kungs, un pēc tam īt un dora. Paklausībā vordūs un dorbūs. Taču Jēzus uzticamok šeidu dālu napīmini, jo mēs visiem pīderam vīnai vai ūtrai kategorijai, ko es pīdovoju leidzēbā. Tikai uz svētoko jauno Marija pilnībā paklausēja gan vordūs, gan dorbūs, nu pirmo savus bezvainīgos īmšanas breiža. Todēļ pirmais dēls mums kaut kādā ziņā kļūst par tādu kā paraugu, jo katrs no mums kaut kādā veidā cenšas nonokt pilnīgā paklausībā dīva gribai. Mēs, kas no sirds ticam Kristum, patiešām vēlējamies to darīt. Bet kopš
biernēbas. Mēs cīnāmies ar to, ko baznēca sauc par īkori vai kārdinojumu. Tādu nesakortotu tīksmi, kas rūnās no īdzimto grāka, tos ar īdzimto grāka sekas. Mūsos patik dīnas rūdās vieļme pēc to, kas nav pareizs, kas nav saskaņā ar dīva protu. Mēs meklējam kaut kādu laimi pīpildējumu tur, kur to nav. Un līkās, ka mēs tamā kaut ko saskotam, kaut kādu baudējumu, kaut kādu aizmiršanos no reālos dzēvis, sevis mīrinošanu un žālošanu. Bet, ja mēs pasadūdam šim kārdinojumim, tad mēs nonokam vēl nesakortotās tovūklī. Lai gan mēs esam visi radēti labi un pēc dīva attāla, mūsu cilvēcisko daba ir īvainota un tīksme uz to, un līdz ar to mums ir tīksme uz to, kas ir pretrunā ar dīva gribu. Goreigais ceļojums, ko mēs ejam šimā dzēvē, ir taits, kurā žielestība lānam porkortoja mūsu kritušos dobas tīksmes un atjaunoja mūsu paklausībā, kurai esam aicinoti. Šodien pordūmojam pirmo dāla attīksmi un pazemīgi saskatēsim sevi jimā. Pajautosim sev, kaidos veidos mums ir grūši uzreiz teikt jā dīva gribai. Kas ir tisa, ar ko mēs visvairo ceinamīs? Ceinētīs ar paklausību nav grāks. Šeit ceiņa ir daļa no mūsu kritušos cilvēka dobas. Tāpat kā pirmajam dālam mums ir joļauj dīva žielestībai darboties mūsos, veidojot mūsu sirdsapziņu un līkot mums reikoties saskaņā ar dīva gribu. Īpaši timos lītos, kuros mēs gribam pretoties. Kad mēs ļaujam žielestībai mūs vadīt pori mūsu sokūtniem vulcinošanam, mēs augam tiku mūsu un sokam līdzinoties mūsu svātajai motei un mūsu kungam Jēzum, kuri obi teica jā tāvam un pilnībā to arī darīja. Mēs savā cilvēciskajā dobā esam voji. Mēs poši nespējam ilgstoši izturēt kārdinojumus, tos uzvarēt. Varbūt kādu laiku mēs ar tādu sevis pīspīšanu, savu gribas spāku varam kaut ko paveikt un sasniegt. Bet bez dīva žienestības paliekam mēs vienalga, kurā breidī krisim. Tieši todēļ mums ir vajadzīgi svātīs sakramenti, regulāra grāksūdze, svāto komunija. Tie ir, tā teikt, ikdīnišķī sakramenti, kas mums ir bīži vajadzīgi, lai mēs tiktu stiprinoti mūsu ceiņos ar kārdinojumiem un arī kreitam otkon un otkon, lai mēs spātu pīsaceltīsim, napalikti tamos bedrēs vai bedreitēs, kur mēs esam, bet spātu vīmēr celtīsi, sasaimtīs un īt toļoka, nav uz palikt guļūt un grimstūta. Un nedod dīvsveļ, ka atmastu rūku ar tam, ka vajag pīsaceltīs un censtīs atjaunotīs dīva žielestībā un atkal sokt visu no jauna. Tādēļ mums ir vajadzīga dīva žielestība, dīva spāks, lai mēs spātu tik galā ar sevi, teikt dīvam jā un arī izpildēt, jo gribu.
ka bīži mūsim arī daudziem pītre uz gribas spāka vīnkorši. Arī tur ir vajadzīgs dīva spāks, kas porveidos mūsu tū vojo gribas spāku. Tā, kad tiksimies pēc dīva žielestēbam, tad arī mēs spiesim izpildēt tū, ko dīvs no mums vielējās. Un pirmais jau tas, ko jūs vielējās, ir, lai mēs dzīvotu pēc dīva bauslēbam, dzīvotu pēc evaņģeliju, pēc to, kā Kristus mūs ir mocējis. Tas ir pirmais, kas saista mūs pilnīgi visus. Un tad jau toļo, ka sekoja citas lītes, ir mūsu katra konkrētais aicinojums, uz ko Dīvs mūs aicināja, uz kādam lītam, uz kādu dzīves ceļu vai ikdīnā kaut kādas, tā teikt, lītes mūs Dīvs piespīspielēja, kādus izaicinojumus, kādus darbus, kas mums ir jopaveica. Ja nekas nanotiek mūsu dzīvē bez jo providences. Pats Dīvs mūs ikdīnā sagodoja tū, kas mums ir vajadzīgs darēšanai un tikšanai pori. Tas viss noteikti ir kā leidzeklis, lai mēs sevi svādarētu. Pat ja līkās mūs, ka tas, ko Dīva griba mūs ir pīspielējusi, ka tas var kādā sokumā mūsim likties kaut kas poro grūts dēļ mūsim. Reizam arī tā ir. Bet Dīvs zina labāk, kas mums ir vajadzīgs. Un visu, kas mums ir dovots katru dīnu, te ir īspieja augt svātumā. Amen.

0: Tagad aplīcināsim ticību, noskaitot ticības aplīcinojumu. Es ticu vienam Dievam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes, visredzamo un neredzamo radētojam. Es ticu vienam kungam, Jēzum Kristum, vīdzimušajam Dīva dālam, pirms visiem mūžim no tāva dzimdinotam. Dīvam no Dīva, gaismai no gaismas, patīsam Dīvam no patīsa Dīva. Dzimdinotam naradētam, kuram te poša doba, kas tāvam, caur kuru viss ir radēts, un kurš mūsu dieļ un mūsu pestēšanas labā ir nocis no dabasim, īsam īsojas caur svāto goru no jaunavas Marijas un kļivis cilvēks. Kristā sist par mums Poncijā Pilāta laikā, cītis un apbedēts, trešajā dīnā augšam cielīs, kai pravītots rokstūs, uzkopis debesīs siet pie tāva labos rūkas, un otkon gūdēja batnoks tīso dzēvus un mirušūs, un jo valdēšanai nebūs gola. Es ticu svātajam goram, kungam un dzēvinotojam, kas no tāva un dāla izīt, kas ar tāvu un dālu tiek vīnaidi pīlūgts un slavēts, kas ir runojis ar pravīšim. Es ticu vīnai svātai katoliskai un apostoliskai baznēcai. Es atzēstu vīnu kristēbu grāku pīdūšanai, gaidu marušūs augšam celšanos un dzēvi nokamajā mūžēbā. Amen. Pordumojot savu uzticēbu un tūcikai, vārti ir mūsu sūlēm un apsaimšanos, lūksim Dīvu, jo bez jomes esam voji. Lūksim par baznēcu un tos kolpim, par pāvestu Leonu, visiem vīskupim, prīsterim un diakonim, lai Dīvs jūs īdvesmoja, kai pasludnot šudindīnas cilvēkam Dīva bezgalīgu mīlestēbu.
1: Mēs tevi lildam, kungs un Dievs.
0: Lūksim paši par sevi, lai mēs esam uzticēgi kungam un kristēba žielestēbai, kurā kļuvam par Dīva bārnim un par Kristus līdziniekim.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim, lai Dīvs vairoja mūsu saikni ar baznēcu, lai mēs bīži un cīnīgi pieņemam svātos sakramentus un smeļam te mūsu Dīva žielestēbas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par cilvēkiem, kas ir zaudējuši Dīva bārnu breivēbu dažādu atkarību dieļ, lai kungs apsažāloja par viņu vojumu un dod spāku atsateikt no grāka.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par visiem tiem cilvēkiem, kuri meklē patīsēbu, lai pieņem Kristu un dzēvo Dīva dālu, rūt mīrunojumu un pīpildējumu Kristus dibinotajā baznēcā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par visam tam pasaules vītam, kuros plūsos karš, īpaši par Ukrainu, lai tiek izbeigta kara darbība un tiek atjaunots mīrs un taisnīgums.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūksim par tiem mūsu broļiem un mosam, kas atstojuši šo pasauli, īpaši te pieminiesim mirušu Aleksandru Mauriņu, par kuru šeit svāto misē ir, lai kungs pīpilda jū un visus citus mūsu mirušos viņu cerības un dovoja mūžēgo īprīcinojumu Dīva valstēbā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Dīvs mūsu tāvs uzklausi savu bārnu pazemēgos lūkšanas un stiprināja mūsu ticēbu un paļovēbu uz tevi, lai esam uzticēgi saviem sūlējumiem, un nāca sokamīs no Dīva ar vīnaldzēbu vai gļāvu ticēbu. Kungs, esi savas baznēcas un savu bārnu svātums un spāks. Caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen. Un šajā jaunajā nedēļā īsoksīs oktobra mienesis, kas tradicionāli ir Rūžukrūņa lūkšanai veltīts mienesis. Rūžukrūņa mienesī var saņemt pilnas atlaides par šo lūkšanu. Un arī šajā katedrālē katru dīnu būs rūžu krūns pie uzstodē Tavu svātoko sakramenta. Darba dīnos uzreiz pēc reita mises 7:00 un svādinās 11:20. Un mēneša pirmā pīkdīnā un trešdienās vakaros arī draudzes pūļu kūpīnai. Tātad ceturtdien ir 1. oktobris un vakarā arī pīcūs svāto stunde būs lūkšanas adorācija sakramenta priekšā. Tad 2. oktobrī pīkdīna mēneša 1. pīkdīna, kad gūdnēm uz svāto Jēzus sirdi, 9:00 adorācija, 10:00 svāto mise Jēzus sirds gūdinošana. Saizdien 7:00 no reita mise par pāvestu, vēskupim, prīsterim, semināristim, aicinojumim uz prīsterēbu un 6:00 vakarā mise par labdarim, kas atbalsta baznēcu. Nokušos vādīne 4. oktobris, divkalpojumi kā parosti, arī draudzes svātki, kā vīmēr oktobra 1. vādīnē uz svātoko jauno Marija Rūžu krūņa Karolīna. Un pēc 12. misis arī Jēzus sirds pagūdinošana un divbēbas priekšmetu svietēšana. Tāpat ar oktobri arī īsasocās draudzes svādinis školas nūdarbēbas. Kaicinām pīsateikties visus tūs, kas vēlējās, varbūt kristētīs, kas nav kristēti, pieaugušī vai pusaudži. Saim pirmu svāto komuniju, gatavoties īstiprinošanai vai laulībai. Nūdarbēbas svādinās būs pēc svātos mises 10:00 katoļu vidusskolas telpos. Var pīsateikties pie prīsterim, kas vēlējās.

0: Lūdzitās broļu mosas, lai Dievs uz varenais tāvs pie munu un jūsu upuri.
1: Lai Dievs pieņem šo upuri no tom rūkam par godu un slavi savam vārdam, par lūgu mums un visējo svētāju baznīcēm.
0: Žalsirdnēgais Dievs labvēlējis pīn mūsu dovanas, un šimā pīnasumā atver mūsu ikvīnas vietai

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu guru.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pikungā.
0: Pasateiksim kunga mūsu divam.
1: Tis ir labi un taisnīgi.
0: Patiesi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka Tev, Kungs, svātais tāvs, uzvaranais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vīmār un visur. Tevī mēs dzīvojam kustamīs un asam, un šamā zemes dzīvē ikdīnas ne tikai izjūtam Tavu godību par mums, bet arī sevī nesam mūžēgos dzīves nūdrūšanojumu. Sajāmuši svāto gora pirmos dovanas, caur kuru tu augšam cieli Jēzu un mirušajiem, mēs dzīvojam cerībā, ka arī mums būs mūžēga līdzdalība ļaudiņu noslāpumā. Todēļ kopā ar visiem eņģeļiem arī mēs tevi slavējam, prikpilnā balsā saucūta.

Kungs, tu esi patiesis vārds un pelnēti tevi slavēk vīna tava radēba, jo ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visu dzēvino un svārdori un namitēgi pulcinai sev tautu, lai nu saules lākta līdz pat rītam, te nastovam vordam tēru upuri. Topies pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu goru labvēlējis vietējušos dovanas, ko esam tev atnesuši svārdarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, piec kura pavielis, mēs svinam šūs noslāpumus. Pirmā naktī, kad es tika nūdūcis, paiemi maizi, un tev pasateikdams svietēja lauza un devesoju mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņam jūs paēmē bikeri, un tev pasateikdams vietēja un devesoju mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit nu to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

0: Lūgticēbas noslēpumus.
1: Mēs iestiesim Tavu novi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšanu ceļšanos līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tāpēc, Kungs, pieminot Tava dēla pestējušos cīšanas, jo brīnišķīgu augšanu ceļšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jūtreizēju atnākšanu, mēs pateicībā Tev snādzam šo dzīvu un svātu upuri. Uzlūkoj lūdzam savas baznēcas pīnesumu un pieņem upuri, ar kuru Tu mūs samīrinoji ar sevi, lai Tava dēla mīsas un ašņa atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristū. Viss, lai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saimt montojumu kūpārtojumu izvēlātajiem, uz pirms ar svātoku jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jos leigavaini, ar tojiem svātajiem apostoliem un gūtpilnajiem mūcekļiem un ar visiem svātajiem, kuru aizbildnība ļauj mums cerēt uz Tavu nemitīgu palīdzību. Mēs Tev lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlieguma upurse nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprinot ticībā un mīlestībā Tavu baznēcu, kas svātceļu virs zemes, līdz ar Tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un goreiznīkim, un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvēlīgi savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stotavā priekšā. Labais Tāvu žalsrnīgi pulksnē pie sevis visus savus izklaidušos bārnus. Mūsu numurušos broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un ir aizgojuši no šos pasaules, uzjem labvēlīgi savā valsteibā, kur arī mēs ceram kūpā arī mūžēgi skatēt Tavu gūdēbu caur Kristu mūsu Kungu, kuru Tu pasaulē, caur kuru Tu pasaulē dot visu labu. Caur Jēzu Kristu ar jū un jīmā Tev divam svaranajam Tāvam svāto gora vīneibā, ir viss gūts un slava visos mūžu mūžos. Paklausu pestētoja vārdim, un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļo vē.

Atpestē mūsu kungs no visa ļauno, labvēlīga dovoja mīru mūsu dīnos, lai tava žālsirdības spākā vīmara esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaidenā mīra, gaidot svietēgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu.

Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, un saskaņā ar savu gribu labvēlēji

Lūk, Dīva Jārs, kas noceļ pasauļa grākus, svietēgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsmu cīnieks, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dviesene kļūs vasala.

0: Mēs iepazinām Dieva mīlestību no to, ka es atdevu savu dzīvību par mums. Arī mums savu dzīvību ir jādod par broļiem. Lūksimās. Kungs, lai šis dabas un noslēpums atjaunoja mūsu dvieseli mīsu, lai cīšot leidza Kristum, kura novisludinojam, kļūstam jo gūdēbas leidz mantinīki, kas dzīvo un valde mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūs vietēju svaranais Dievs, Tāvs un Dāls un Svāt,

Tava un dēla un svēto gura vārdā. Amen. Rūžu krūns uz svētokos jaunavas Marijas gūdam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu īsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Ceturto daļa gūdēbas. Pirmais noslēpums augšam celšanos. Dīvs caur savu vindzimušo dālu tu šudien uzvarēji noju un atvieri mums mūžēgos dzēvis vortus. Tevi liudzam mūs, kas svinam Kristus augšam celšanos svādīnu, atjaunoj savā svātajā gorā, lai varam augšam celtīs jaunai dzēvē gaismā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vārds, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novest stundē. Amen.
Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargoj mūsu no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Ūtrais noslēpums uzkopšana dabasūs. Visu varenais Dīvs pīpildi mūs ar svāto prīku un dedzēgu pateicēbu, jo Kristus tova dāla debesis kopšana ir paaugstinojusi cilvēciskū dobu. Izskai golva ir prīkšgojies mums gūdeibā. Kaidore mēs ceram īmantot, kā jo mīsas lūcekļi. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vots, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīniškiu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žēlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītām un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen.
Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam, amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm it sevišķi tos, kuram uz vairāk vajadzēja gatava žālsirdība. Trešais noslēpums – svāto gora nosiltēšana. Svarenais mūžēgais Dīvs, tesi vielējis, lai lieldinu noslēpumu svinēbas ilgst 50 dīnas. Tevi lūdzam ar svāto gora nonokšanu sapulcino izkaisētos tautas, lai dažaidos volūdos apsavīnoju vīnā tova vorda atzējušanā. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, latnok to valstē, bet tavs prots, lai noteikai debesīs, arī virs zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īmto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņas un aizet visas dvieseles uz dabasīm it sevišķi tos, kuram uz vairāk vajadzēja gatava žālsirdība. Ceturtais noslēpums – svētokos jaunavas Marijas uzimšana dabasūs.
Svarenais mūžēgais divs, bezvainīgos jaunavas Marijas, to dāla dzemdētojas mīs un dvieseļi, tas uziemis dabas ugūdeibā. Tevi lūdzam, lai ticotīs piec to, kas augšā, tūpam cīnēgi kļūt, jos gūdeibas lēdz dalībnīki. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīņškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus, kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkim un neīved mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļaunā. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Esi sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietētas starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts, lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžēgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no eļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Pīktais noslēpums uz svatokos jaunavas Marijas krūņošana debesīs. Visvarenais mūžēgais dīvs tiesi apveltējis Latviju ar visvatokos jaunavas Marijas saglivnas dīvamotis aizsardzēbu un palēdzēbu, un ticēgiem esi dovojis to svātglaznu. Tevi lūdzam dūt, lai jū gūdenojūt pieaugam ticēbā un debesīs prīcojamīs par tovu uzvaru. Tavs mūsu, kas esi debesīs svietēts, lai tūp tavs vods, latnok to valstēba, tavs prots, lai noteikai debesīs arī virs zemes. Mūsu dīņškļu maizi dūt mums šudin un pīdūt mums mūsu porodus,
kā arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem un neīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Es sveicinotā Marija, žielestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu noves stundē. Amen. Gūts lai ir tavam un dālam un svātajam goram, kai bēnu izsokumā tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen. Marija bez grāka īimto, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mums, Jēzu, pīdūt mums mūsu vainis, pasargo mūsu no ēļnes guņs un aizet visas dvieseles uz dabasīm, it sevišķi tos, kurom uz vairok vajadzēga tova žālsirdība. Es ticu dīvam, svarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum jo vidzimušajam dālam mūsu kungam, kas ir īmts no svāto gora, pīdzimis no jaunovas Marijas, cītis Poncija Pilatā laikā kristā sists, numirs un apbedēts, nūkopis elnē trešajā dīna augšam cielīs no murušajiem, uzkopis debesīs iet pie dīvavu suvareno tāvu lobos rūkas, no kurienis es atnoks tīsot dzīvus un murušus. Es ticu svātajam goram, svātai katoliskai baznēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgai dzīvei. Amen. Litānievas svātokos jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison, Kristē leison, Kirie leison. Kristu klausimus, Kristus klausimus. Dīvs tavs no dabasīm, apsažāloj par mums. Dīvs dāls pasauļa pestētojs, apsažāloj par mums. Dīvs svātais gors, apsažāloj par mums.
Svēto trejadeiba viņš Dīvs, apsažāloj par mums. Svēto Marija, lūdz Dīvu par mums. Svēto Dīva dzemdātoja, lūdz Dīvu par mums. Svēto Jaunovu Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Kristus Mote, lūdz Dīvu par mums. Baznīcas Mote, lūdz Dīvu par mums. Žālsirdības Mote, lūdz Dīvu par mums. Dīva žēlistības Mote, lūdz Dīvu par mums. Cerības Mote, lūdz Dīvu par mums. Visu skaidroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Visu šķeistoko Mote, lūdz Dīvu par mums. Naizskarto Mote, lūdz Dīvu par mums. Jaunaveigo Mote, lūdz Dīvu par mums. Visu meiroko Mote, lūdz Dīvu par mums. Breineigo Mote, lūdz Dīvu par mums. Loba padūma Mote, lūdz Dīvu par mums. Radeitoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Pesteitoja Mote, lūdz Dīvu par mums. Usu gudroko Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Gūda cīneigo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Slavējamo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Spiecēgo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Labsirdēgo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Uzticēgo Jaunova, lūdz Dīvu par mums. Taisnības spūguļs, lūdz Dīvu par mums. Gudrības siedeklis, lūdz Dīvu par mums. Mūsu prīces īmeslis, lūdz Dīvu par mums. Goreigais trauks, lūdz Dīvu par mums. Gūdojamais trauks, lūdz Dīvu par mums. Izcilais divkolpošanas trauks, lūdz Dīvu par mums. Goreigo rūze, lūdz Dīvu par mums. Dāvida tūrnis, lūdz Dīvu par mums. Ziluņkaula tūrnis, lūdz Dīvu par mums. Zelta noms, lūdz Dīvu par mums. Derības skreine, lūdz Dīvu par mums. Dabasu durovas, lūdz Dīvu par mums. Reita zvaigzne, lūdz Dīvu par mums. Sliminīku veselība, lūdz Dīvu par mums. Griecinīku globieja, lūdz Dīvu par mums. Biegļu mīrinojums, lūdz Dīvu par mums. Biedeigu sīpricinotoja, lūdz Dīvu par mums. Kristeigūs palīdzība, lūdz Dīvu par mums. Eņģeļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Patriarhu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Pravīšu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Apostolu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mūcekļu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Aplīcinotoju karalīne, lūdz Dīvu par mums. Jaunovu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Visu svātūs karalīne, lūdz Dīvu par mums. Besīdzim to grāka īm to karalīne, lūdz Dīvu par mums. Debesīs uzim to karalīne, lūdz Dīvu par mums. Svāto rūžu krūņa karalīne, lūdz Dīvu par mums. Gīmeņu karalīne, lūdz Dīvu par mums. Mīra karalīne, lūdz Dīvu par mums. Moras zemes karalīne, lūdz Dīvu par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, atlaid mums, kungs un Dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, uzklausi mums, kungs un Dīvs. Dīva jārs, kas nūceļ pasaulē grākus, apsažāloj par mums. Tovā patvārumā steidzamies svāto Dīva dzemdētoja, mūsu lūkšanas lūdzam nasmodē mūsu vajadzēbos, bet nu ikvīnas nalaimes, visod mūs izglob slavēgo un svietēgo Jaunova.
mūsu valdnieca, mūsu vadotoja, mūsu aizbildinotoja, samīrino mūsu ar savu dālu, īteic no mūsu savam dālam, stodi mūsu savam dālam prīškā. Lūdz par mums svāto dīva dzemdētoja, lai mēs Kristus sūlējumu cīnīgi tūpam. Lūksimies! Kungs Dīvs, mēs Tevi lūdzam, līdz lai mūsu Tavu kolpu dvieseļu un mīsa vienmēr būtu vasala, un ar slavījumos uz svātokos jaunavas Marijas aizbildnēbu, mēs tiktu atbrīvoti no laicēgo ļaunumu un prīcotos mūžēgajā dzēvē, caur Kristu mūsu kungu. Amen. Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos un Tavas svātos lēguvas palēdzēbu pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī Tavu aizbildnēbu. Tos mīlestēbas dieļ, kas Tevi vīno ar bezvainēgu jaunavu dīva dzemdātoju, un tos tīviškos godēbas dieļ, ar kaidu Tu rīpies par bierneņu Jēzu. Mēs Tevi pazemēgi lūdzam, uzlūkoj žielēgi Jēzus Kristus ašņi atpirktu montojumu un palīdzi mums ar savu spiecēgu purstovu veibu mūsu vajadzēbos. Sorgoj dīva aizgodēbas dūtais svātos ģimenes sorgs izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu sumēlais tavs no ikvīnas sasamaitošanos un moldim. Ar dabasu spāku stiprinoj mūsu spiecēgojas, palīdzātoj cēņā ar timsēbas spākim, un ka tu citkort izglobi bierneņu Jēzunu draudūšam noves brīsmum, tai tagad aizstovi svātū dīva bazneicu no īnaidnīku uzbrukumīm un tikvīnas nalaimes. Uziem mūsu visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec Tova parauga dzēvodami un Tovas palīdzēbas stiprinoti, varam dībēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs. Amin. Dīva tāva un dāla un svatogura vordā.

lai ir slavēts Jēzus Kristus. Dīva tāva un dāla un svāto ogura vordā. Mīrs jums. Broļi un māsas. Lūksim, lai Dīvs vairoja mūsu saikņi ar baznīcu. Lai mēs bīži un cīnīgi pieņemtu svātos sakramentus, jo caur svātiem sakramentiem mēs saimam Dīva žēlestības, kas ir ļoti svarīgas mūsu goreigajā dzīvē. Lūdzu, pīsavīnosim šai svātai misei žēlestību olūtam, lai mēs būtu bogoti Dīva žēlestībā. Es atsazēju stuvis varenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna vislieloko vaine, todēļ es lūdzu vissvātoko jaunovu Mariju, visus eņģeļus un svātos un jūsus, broļi un māsas, aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloju par mums visvarenais Dīvs un pīdevis mēsu grākus, lai mūs īved mūžīgajā dzīvē.

0: Lasu jums no pravīša Ezehieļa grāmatas. Tā ir saka kungs, jūs sacījot, kunga ceļš nav taisnis, tad klausieties Izraēļa nomas, vai tad mums ceļš nav taisnis, vai tad drežok jūsu poši ceļa nav nakrītnie. Ja taisnīgais atsakops no sava taisnīguma un izdarījies grāku, jis numiers netaisnības dēļ, kuru būs izdarījis, bet, ja bezdīvīgais nūzevirs no savas bezdīvības, kurai bija nūzadevīs, un reikosīs pēc tīsas un taisnības, tad jis saglabos savu dvieseli dzēvu, jo apsadūmojīs un nūzevirsīs no visam savam nakrītnībam, ko bija darījis, jis patīši dzēvos un namirs. Tis ir Dīva vārds.
1: Atveicēja, Dīva.

Lasījums no svāto apustuļa Pāvila vēstules filipīšiem. Broļi, ja tātad ir kāds pamudinājums Kristu, ja ir kāds mīlestības mīrinājums, ja ir kāda kūpēba gorā, ja ir kāda sirsnēba leidzīvotēba, tad piepildīt manu prīcu ar tū, ka jūs paturiesit tūs pošus centīnus, tū pošu mīlestēbu, tū pošu goru, ilgodamies tikai pēc vīna, neko namaklādami soncensības un tukšas slavas dēļ, bet gan pazemēba uzskatiedami citu augstoku par sevi un kotris raudziedamies ne tikai uz savam, bet arī uz citu vajadzībam. Ešits šamā nūskaņā, kas bija arī Kristu Jēzu, kurš, lai gan bija Dieva veidā, tūmēr neuzskatīja par īgivumu būt līdzīgam Dievam, bet gan pazeminoja pats sevi, pieņemdams kalpa veidu, topdams līdzīgs cilvēkiem, un atdzīts par cilvēku timā, kas ir orējais, jis pazeminoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz novei, līdz pat Krista novei. Todēļ arī Dievs paaugstinoja un devajam vordu, kas ir pori par katru vordu, lai Jēzus vordā prīškā lūcietūs visi ceļi, debesīs virs zemes un pazemē, un ikvīna mīļa atzētu, ka Jēzus Kristus ir kungs, Dīva tāva gūdam, tas ir Dīva vords.

0: Kungs ir ar jums. Lasījums no svāto evangēļa, ko uzrakstījis Matejs. Timā laikā Jēzus sacīja augstajiem prīsterim un tautas vecokajiem: kā jums šķīt, kādam cilvēkam bija divi dēli, un jis, pīgojis pie pirmo, sacīja: dēls, aizies šodien pastrodot vēna dorzā. Bet tis atbildot teica: es negribu. Tūmār vālok, nūžālo smudinots, jis aizgoja. Pīgojis pie ūtra, jis sacīja tū pošu, bet tis atbildot teica: es eju, kungs, bet naizgoja. Kurš nobim izpildīja tāva gribu? Jī atbildīja: pirmais. Tot Jēzus jums sacīja: patīšies jums soku, muidnīku un natiklies pirms jums īt dieva valsteibā. Bet Jons bija atnocis pie jums pa taisnības ceļu, un jūsam naticējot. Tūmār muidnīki un natiklies jam īticēja. Bet jūs, tu redzādami, pat vālok nāca grīzet, lai jam īticētu. Tis ir Kunga vārds.
1: Slāva Tev, Kristu!

Ļoti cienījami un godojami kristieši. Šos dīnas liecībā Jēzus roda, ka divi dāli, kai reaģēja uz tāva skaidru un naporprūtamu lūgumu. Izvielējās rūsinot klausētojos pordūmas. Un izcelt ne tikai atšķirību starp vordim un darbim, bet arī brēžim novārojamo pilnīgu plaisu starp jīm, kāda izaveidojusa ir starp tāvu un dālim. Tāpat Jēzus vierš uzmanību uz napīcīšamību mainē dūmošanas veidu, porsaveidotīs. Un šie porsaveidošana notiek dziļi cilvēka sirdī. Jēzus stosta par kaidu veiru, kuram ir divi dāli, un kurš lūdz obus dūtīs dorzā un pastrodot. Pirmais dāls pīkloēgi ar gatavību pīkreit. Jis saka, es eju, kungs. Taču jo tivlietējai pīkrišanai nesikoja reiceiba. Lai gan jis izroda cīnu un formāli pīkreit tāva vordim, tāva lūgumam, bet jam nav nūdūma porvirs šūs vordus darbūs. Golu golā šis dāls darbā naīsarūna. Jis izroda napaklausību savam tāvam. Ūtrais dāls škīt ir atklotoks un atsasokas sekot tāvam. Jis saka, es negribu īt un strodot. Tumār vālok jis nūžālē savu lāmumu un maina attīksmi, bet vālokis apsadūmai un aizīt un izpilda tāva lūgumu, izdorbojas, izstrodai. Jam pīmit jūtīga sirdsapziņa, jo es pordūmoju savu lāmumu un secinoju, ka sasteigtais atteikums bija kļūda. Izspēja lobotīs un bez liela trūkšņa dūdās izpildēt tāva gribu. Jis nameklēja attaisnojumus savai kavēšanai, bet ar savu reicēbu aplīcināja vieļmi būt paklausīgam. Uzaimtīs uzdevumu, ko tausam bija lūdzis izdarēt. Jis pordūmodams visu un izpilda tū, ko tavs lūdza. Mēs vienmēr varam lobot savas kļūdas, tā kā šis dāls minātais, kas izrodīja napaklausību, bet tūlēk pordūmodams savā sirdī, izmeklādams sirdsapziņu, jis pieņēma pareizu lēmumu. Mēs arī varam pīļotos kļūdas mūsu dzēvī labot, sokt tikai visu no jaunā. Jo atzīmoju, ka šodien dīnas evangelijā Jēzus aicināja klausietojus paušt savu vīdūkli par obu dālu attīksmi. Uz Jēzus jautājumu, kurš no obim izpilda tāva gribu. Klausietoji, kuri klausējās Jēzus vordūs, pareizi atbildēja, ka tas bija ūtrais dāls, un Jēzus to apstiprinoja, ka atbilde ir pareiza. Vēl kāds Jēzus izteikums palīdzēja mums vēl labāk saprast šos liecības viestījumu. Kristus saka, na kotris, kas man saka, kungs, kungs,
īs dabasu valstībā, bet gan tis īs dabasu valstībā, kas pilda muna dabasu tāva gribu. Itā arī mums vajag pordūmot savā sirdī, kā mēs pildam dabasu tāva gribu. Jo Jēzus mocekļa dzīve nav tikai vordi, bet dordi, kas aprīcināja sacētū. Apzinotas ticēbas ceļš ītver dīva gribas pieimšanu un eistinošanu mūsu dzīvē, un tas ir ikdīnas jodara. Ūtro dālā tīksme atgodināja stostu par svāto Augustīnu, kura īpriekšējo dzīve bija toļi no evaņģēlija. Nazaskatūtīs uz jo motes Monikas godību un lūkšanam par savu dālu. Savā darbā gromatā sarakstētā ar nosaukumu Atsadzēšanos Augustīns atzēst savus grākus. Es nūžāloju tūs, es nūzastoju dīva prīkšā ziļā pazemēbā lielu spīdūšanu. Lielu, lai es spātu sakortot savu dzēvi pēc dīva gribas un tis jam izadūt. Mums vajag arī pošim savu attieksmi izviertēt. Attiecībā uz dīva gribu, uz dīva prasētu no mums cilvēkiem. Nav runa tikai par to, lai nūrodiet uz tiem, kuri liecinājās pirmajam dālam. Katrā no mums ir sastūpami šī dāļa, kā viens, tai arī ūtris. Vai tis, ko mēs lūdzam no dīva lūkšanā, patiešām gilst apstiprinojumu mūsu dzīvē? Vai mūsu ticība izapauž timā, kā mēs izaturamies pret saviem bārniem, pret vecokiem, pret darba bīdriem, kā arī pret tīm, ar kuriem ir grijuši sazastrodot kūpā? Vai mūsu vordi par ticēbu, mīlestēbu un pīdūšanu gilst apstiprinojumu mūsu ikdīnas lāmumos, lūk, kas ir svarīgi? Vai dažkārt esam liedzīgi ūtrajam dālam? Vai spējam pateikt nā? Un pēc tam dīva žielestēbas vadēti tūmār mainiet savu dzēvi. Vai spējam atzīt savas kļūdas, atsagrīstīs uz pestēšanas ceļa un spērt pirmo sūļu pretī labajam, pretī tam, kad divs vielējās, lai mēs izavēlētu to labu skaistu. Atsagrīšana pie dīva nav tikai mūsu pošu pīļiņu rezultats. Te ir atbilde uz dīva žielestēbu, kādu pīdovoja mums dīvs un kādu vajag mums pieimt. Un tad nūtiks šeit atsagrīšana, kad es nūtika minot no Augustīna dzēvī. Jo dīvs ir tis, kas pirmais aicināja un dūt spāku, pie jo atsagrīstīs. Dūt gudrēbu izdūt, izviertēt visu un pieim pareizu lāmumu. Dīvs mums topies ne tikai roda ceļu, bet arī dovoja žielestēbu pa šo ceļu īt, kas ir pareizais ceļš.
Ja mūsu dzīvē īļdzis ir tas, ka mēs sacētu, jā, Dīvs, es gribu atsagrīst, es gribu pildēt tavu gribu, ka tas ir īļdzis mūsu dzīvē. Tas nenūzēmoja mūsu dzīves beigas. Mēs varam atsagrīst un teikt Dīvam jā. Jo Dīvs nekot napurstoja mūs saicinot ar savu žielestību un darbojās mūsu dzīvē, mūsu ģimenī, mūsu sirdīs. Dīvs visu laiku dara labu, lai mūsim būtu labāk. Lai par vadlīniju mūsu pordūmam kolpoja vordi, ko vēskups soka, pasnādzot evaņģēlija gromotu diekonam, kot jis tie koordinēts par diekonu. Un šī vordi liek šaidi skaņ. Pījam Kristus evaņģēliju, kura viesnesis tu esi kļivis. Tici tam, ko losi, moci tū, kam tici, un dzēvoj saskaņā ar Dīva vordu, ko tu arī moci citim. Lai šī vordi palīdza mums panokt, ka mūsu reicēba saskaņa ar mūsu vordim. Atcerēsimies arī tū, ka mēs vienmēr varam apzadomoties. Tāpat, kā ūtrais dāls šos dīnas evaņģēlijā. Sokumā es negribēju, apēc tam jūta pormatumu sirdsapziņī un jūs vieļajos izpildēt tū, ko tāls viņam ir teicis. Lai arī mēs izavālotu paklausību Dīvam. Amen.

broļi un māsas, tagad apliecinosim ticēbu Dīvam. Jaunajos latgalīšu gromatos šis es ticu ir 7. Lopas pusē. Vīns ir 20. Lopas pusē, otrs ir 7. Šodien mēs apliecinosim ticēbu ar tiem vārdiem, kad ir pīrakstēti 7. Lūkšanu gromatas lopusē.

broļi un māsas, pārdomājot savu uzticību un to, cik vierti ir mūsu sūļējami un apsaimšanos, lūksim Dīvu, jo bez Jo mēs esam voji cilvēki.

Lūgsim par baznīcu un to skolpim, par pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diakonim, lai Dievs jūs iedvesmoj, kā pasludinot ikdienas cilvēkam Dieva bezgalīgu mīlestību.

Lūksim paši par sevi, lai mēs esam uzticīgi kungam un Kristējbas žēlestībai, kurā kļuvam par Dieva bārņiem un par Kristus līdzinīkiem.

Lūksim, lai Dievs vāro mūsu saikni ar baznīcu, lai mēs bīži un cīnīgi pieņemam svātos sakramentus un smeļam to jūs Dīva žēlestības.

Lūgsim par cilvēkiem, kas ir zaudējuši Dieva bērna brīvību dažādu atkarību dēļ, lai Kungs apsažālojas par jū vojumu un dod spāku atsateikties no grākā.

Lūksim par visiem tiem cilvēkiem, kuri meklē patiesību, lai jī pieņem Kristu, dzīvo Dieva dālu un rūt mīru un piepildījumu Kristus dibinotajā baznīcā.

Lūksim par visam tom pasaules vietam, kuros plūsos karš, it īpaši par Ukrainu, lai tiek izbēgta karadarbība un tiek atjaunots taisnīgums.

Lūksim par tiem mūsu broļiem un mosam, kas astoši šo pasauli, lai kungs piepilda jūs cerības un dovai mūžēgu īprīcinomu Dieva valstībā.

Dievs mūsu tāvs uzklausīja savu bārnu pazemīgos lūkšanas un stiprināja mūsu ticēbu un paļovēbu uz tevi, lai esam uzticēgi saviem sūļījumiem un nāca sokam nu dīva un vīnaldzēbu ar naticēbu. Kungs, esi savas baznīcas un savu bārnu svātums un spāks savu Jēzu Kristu mūsu kungu. Amen.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs pieejam munu un jūs superi.
1: Lai kungs pieejam šūpuri no tavam rūkam, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznēcai.
0: Žālsirdīgais Dievs labvēlējis, pieejamt mūsu dovanas, un šīmā pīnasumā atver mums

Tu Dievs, kas mīļoji cilvēkus, esi patīsi svāts un tev pīsanoku gults. Tu vienmēr esi mums blokus dzēves ceļā. Patīsi svāts ir tavs dāls, klotas uz mūsu vidā ik reiz, kod esam jo mīlestības sapulcinoti kūpā un kod, kai kodreiz saviem mocekļiem, jis mums skaidroja rokstus un lauž mums maizi. Topiec vismēlējs tāvs, tevi lildzam, silti tovu svātu goru, lai jis svādara šos dovanas, maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Savu cīšanu priekšvakarā, pēdējos vakariņu naktī, jis paņēma maizi un svietēja un lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņom jūs paņēmis bikeri, tev pasateica un deve saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit nu to visi, jo tas ir mūna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tūmunai pīmiņai.

Topiet svātais tāvs, pīminot tavu dālu Kristu mūsu pesteitoju, kuru caur jo cīšanam un novipi Krista, tu esi īvedis augšan celšanos gūdībā, lai jis biltu pi tavas labos rūkas. Arī mēs viestējam tavas mīlestības darbu, gaidūt jo atnokšanu, un upurējam tev dzīvības maizi un svietības bikeri. Uzlūkoju labvielīgi tavas baznīcas pīnasumu, kurā atsakloja mums uzticātais Kristus veldīņu upurs, un dori, lai tavas mīlestības gora spākā mēs tagad un mūžeibā esam tava dāla mistiskos mīsas lūcekļi, kura mīsu un asni pieejamam. Kungs, palīdzi savai baznīcai pilnveidotīs ticībā un mīlestībā kopā ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupim, prīsterim un diekonim un visu tevis atpirktu tautu. Atver mūsu acis, lai redzam mūsu broļu un mūsu vajadzības. Iedvesmoj mūsu vārdus un darbus, lai uzmundrinojam strodojošos un grīvteibos asošos. Palīdzi mums patīsi jim kolpot saskaņā ar Kristus pīmāru un pavieli, lai tova baznīca ir dzīva līdzība patīsībai un breivībai, mīram un taisnībai, lai visi cilvēki rostu jaunu cerību. Atcerīs mūsu broļus un mosas, kas īgojuši Kristus mīrā, un mūsu mirušos, kuru ticība tikai tev bija zinama. Ļaun jīm baudēt tova vaiga gaismu, un augšan ceļūtīs dovoj tīm dzīvības pilnību. Ļaun arī mums pie zemes svātceļojuma īhīt mūžīgajā mojūklī, kur mēs dzīvosim ar tevi un sadraudzībā ar vissvātoko jaunavu Mariju, dīva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu, vissvātokos jaunavas leigavaini, ar apostolim un mūceklim un visim svātajim. Mūžīgi tevi teiksim un slavēsim savu tavu dālu, Jēzu Kristu.

sniedziet citam mīra zēmi. Pakstakumi. Dīva jārs.

Kungs Jēzu Kristu, tavas mīsas un ašņa pieimšana, lai tevi nemaņa navestīsi un pazudinošanai bija un tavā žālsirdībā, lai sorgoju un zīdinoju manu dvieseļu un mīsu. Lūk, Dīva jārs, kas nuceļ pasaules grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana dvieseļa kļūs vasala. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzīvei.

Lūksimēs. Kungs, lai šis dabas un uzslāpums atjaunojumi jūsu dvieseli un mīsu, lai cīšu utlieca Kristum, kura novis ludinojam.

broļam Mozus. Lūksim par tiem cilvēkiem, kuri toļina dīva ir, un tādu cilvēku ir ļoti daudz. Un mums ar lūkšanu vajag izlūkt no dīva, jiem žēlestību atsagrīstīs. Tas ir mūsu kā kristīšu mīlestības uzdevums. Mīlestības par šiem nūkliedušiem no ceļa cilvēkiem, kas neiem vārā Kristus vordus, Kristus aicinojumu, bet lūkšana var jūs pormainēt. Broļi un māsas, ar nūkšu svādīni 4. oktobris, tas ir sokas draudzes svādīnas skūla. Var pīzateiktīs visi, kas vēlējās pieimt kristēbu nav, kristēti pieauguši varbūt jau ir godūs. Sasagatavotīs pieimt pirmo svātu komuniju bārniem, jaunīšiem, arī, protams, citiem cilvēkiem un citus sakramentus, grāku sildzēšanu un citus sakramentus. Nūdarbības svādīnēs notiks pēc svātos misis 10 stundēs katoļu vidusskolas telpos. Tagad pīsateiktīs pie prīsterim tī, kas atnokus 10 stundēm un vēlējās apgūt ticības mocēbu. Tas darams pie prīsterim. Tātad, dorgi Kristu, daudz mums ir pīnokuma visaida, bet īpaši būsim izturīgi lūkšanā. Tagad noslēguma svētība. Pavirdis, ka atnosit uz baznīcu šodien ir svarīgi būt baznīcā. Pavirdis koristim, kas jauki dzīvoja. Un tagad nūlīgsim galvu svētībai noslēgumā.

Visu, ko tu mums darēji, kungs, tu darēji taisnīgi, jo mēs grākojam pret tevi un naivārojam tavas bauslēbas. Bet dori gūdu savam vordam un rēkojīs ar mums saskaņā ar tavu žālsirdēbu.

Dorgīgi broļi un mosus, pazemīgi lūgsim kungu mūsu dīvu, labvielīgi svietēču īudiņi, ko jis ir radējis. Un kas tiks slacēts por mums mūsu kristēbas pīmiņai, jis pas, lai labvielējās mūs atjaunot, un lai mēs būtu uzticīgi goram, ko esam sajāmuši. Kungs visuvarenais Dīvs, tu esi kotras mīsas un dvieseles dzēvēbas olūs un īsokums. Lūdzam tevi svietēšu jūdiņi, ko lūdzūt mūsu grāku atlaišanu, mēs ar ticēbu izmantojam, lai saimtu tava žīlestēbas aizsardzēbu no visam slimēbam un īnainīkā slozdīm. Kungs savā žālsirdēbā dori, lai dzēvais jūdiņs vīnmār plūst mūsu pestēšanai, lai varam tev tivot īstēru sirdī un izavairēt no visam mīsai un dvieselai,

Visuvarenais Dievs, lai šķeistē mūs no grākiem, un ar šom Eukaristijas svinējumu, lai padara mūs cīnīgus, kļūt

0: Lasījums no pravīša Ezehiela gromatas. Tai saka kungs, jūs sacījāt, kunga ceļš nav taisns, vai tad drēžāk jūsu pošu ceļi nav nakrītni? Jo taisnīgais atsakops no sava taisnīguma un izdarējis grāku, jis numiers. Jis numiers netaisnības dēļ, ko bijis izdarējis. Bet jo bezdēvīgais nosavērs no savas bezdīvības, kurai bija nosadevis, un reikosīs pēc tīsas un taisnības, tad jis saglabos savu dvieseļu dzēvu. Jo apsapdomojis un nosaviersis no visom savam nakrītnēbam, ko bija ar darējis, jis patīši dzēvūs un namiers. Tis ir Dīva vārds.
1: Pateicība Dīvam.

0: Lasījums no svāto apostola Pāvila vēstules Filipīšiem. Broļi, jo tai tad ir kāds pamudinojums Kristu, jo ir kāds mīlestības mīrinojums, jo ir kāds kaida kūpējba gorā, jo ir kāda sirsnēga līdzjūtējba, tad pīpildit manu prīcu ar tū, ka jūs paturēsit tūs pašus centīņus, tū pašu mīlestēbu, tū pašu goru, ilgūdamīs tikai pēc vīna, nikū namaklādami, soņsencējbas un tukšas slaves dieļ, bet gan pazemējbā uzskatēdami vīns ūtru augstoku par sevi, un kotrs raudzēdamīs ne tikai uz sovim, bet arī uz citu vajadzēbumu. Esit šamā nūskaņā, kas beja arī Kristu Jēzū, kurš lai gan beja dīva veidā, tomēr nav skatēja par īguvumu būt leidzēgam dīvam, bet gan pazemenoja pats sevi, pieņemdams kolpa veidu, tapdams leidzēgs cilvēkiem. Un atzēc par cilvēku tīmā, kas ir orējais, jis pazemenoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz novei, līdz pat Krista novei. Todēļ arī Dievs jū paaugstinoja un devajam vordu, kas ir par katru vordu, lai Jēzus vorda prīkšā lūcētos visi ceļi, dabasūs vier zemes un pazemē, un ikvīna mēle atzētu, ka Jēzus Kristus ir kungs, dīva tāva gūdam. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

Timā laikā Jēzus sacīja augstajiem prīsterim un tautas vecokajiem: Kā jums šķīt, kaidam cilvēkam bija divi dāli? Un jis pīgojas pie pirmo sacīja: Dāls aizie šudiņ pastrodoja veina dorzā. Bet jis atbildot teica: Es nagribu. Tumār vālok nūžālas mudinots aizgoja. Pīgojas pie ūtra, jis sacīja tū pošu. Un tis atbildot teica: Es eju, kungs, bet naizgoja. Kurš no abim izpildēja tāva gribu? Ja atbildēja pirmais. Tot Jēzus jim sacīja: Patīši es jums soku, muitnīki un natiklis, pirms jums īt dabas valsteibā. Jo Jons bija atnozis pie jums pa taisnēbas ceļu, un jūs jam naticējot. Tumār muitnīki un natiklis jam īticēja. Bet jūs to redzādami pat vālok nāca grīzet, lai jam īticātu.

Dorgī Kristu, broļi un mosus. Šos dienas svāto rokstu lasējumi mūs nūstoda pazaistama zēves eistenēbas priekšā. Mēs dzirdējam Jēzus leidzēbu par divim dālim. Viens no jim tāvam uzreiz pateicēs nagribu, tomēr vālok, nūžēlas un apdūma mudinots, pīsacēlās un aizgoja strodot veina dorzā. Otrs, kā dzirdējam, vordūs bija ļoti pīklojīgs un paklausīgs. Es eju, kungs, taču neaizgoja. Cik bīži mēs atpazīstam sevi šajos tālos? Mūsu garīgā dzēve reti ir taisna un perfekta līnijas kustība. Mums katram ir brēži, kaut nūguruma, šaubu vai iekšējas pretestības dēļ, mēs sirdī sakam nā, dīva aicinojumam, pīdūšanai, laipnēbai vai pīnokumam. Tad šos dienas evaņģēlijas mūsim nes cerēbu. Dīvam pādējais vords nav mūsu piekšņais nā, bet gan mūsu sirds spēja atsagrīstīs. Svētīs Augustīns savulaik ļoti tropēgi pībilde. Dīvs, kas tevi radēja bez tevis, naizglobs tevi bez tevis. Tāvs aicināja obus dālus un izdūt breiveibu, bet jos sirdi īprīcināja tis dāls, kurš spēja apstotīs, porviertēt savu reicēbu un spert soli pretī tāva mīlestībai. Šai spēja mainēt savu protu un no vordim porīt pie darbim prosa pazemēbu. Kad dzirdējam svāto apustuļā Povala viestulē Filipīšim, pazemēba nav sevis nūspīšana vai bailis. Pazemēba ir atviertēba patīsēbai un dīva vadēbai. Dāvida psalmā mēs dzirdējam Lānprotēgūsis vadējas taisnēbā, pazemēgūs mocēs staigot savus ceļus. Pasaule bīži saista spāku ar nātlaidēgu sava vīdūkļa aizstovēšanu par kotru cenu, bet Kristus mūsim paroda pavisam citu spāku. Spāku būt elastēgim, atzeistot savas kļūdas un atsaverotīs dīva gribai. Povils mūsim atkloja Jēzus sirdi. Izbūdams dīva veidā, nasaglaboja savu statusu kā īguvumu, bet pazeminoja sevi kļūdams leidzēks cilvēkam un kļūdams paklausēks leidz novei. Svātais Jons Hrizostoms Zalta Mute rakstēja. Nikas tai nāsinoja protu un nadzīdinoja sirdi, kai patīs pazemēgums. Pazemēba ir visa lobuma mote un pamats. Dēļ ko? Tāpēc, ka pazemēga sirds ir vīnēgo sirds, ko dīvs var pīpildēt. Lapnai sirdī nekas nav vajadzīgs, te jau visu zina un dora pareizi. Bet pazemēga sirds atzīst, kungs, man vajag tavu palīdzību, moci man staigot tavas takas. Tas nozīmē, ka mūsu ticēba nav vispirms skaistas teorijas vai skaļas sūlējumi. Mūsu ticēba ir ikdīnas drūsme atsagrīstīs. Pāvis Francisks savā apustuliskajā pamudinojumā evaņģelīja gaudījumu atgodinoja, ka dīvs nekot nanūgurst mūsim pīdūt. Mēs esam tī, kas nūgurst liukt jau jo žālsirdēbu. Katru reizi, kad mēs nūžālojam savu īgnumu, savu navierēbu pret tivokū, savu pasivitāti un izvēlēdamies tomēr izdarēt lobū, mēs tūpam par tū pirmū dālu, kurš nūžālas mudinots aizgojumu izpildēja tāva gribu. Šeit dziļo mīļestības un pazemēbas nūstoja sokas timā breidī, kad sarunas gaitā mēs jūtam vilmi uztot savu taisnēbu,
bet to vītā izavielamies vispirms uzklausēt. Timā breidī, kad meklējam, kad mūs pīmeklē aizskaitinojums vai vielme nūsūdēt, bet mēs nedaudz atlīkam savu reakciju un klusēbā pasakam, kungs palēdzi maņ. Dzēve paklausēba tāvam veidojas tot, kad mēs napalīkam pie tukšim vordim, jā, es ticu, bet parodam ticēbu redzamu konkretos reicēbos. Kad mēs pazemīgi atzēstam savu īrūbužotēbu, mūsu zimsts navis baspāks, bet gan milzēks īkšais mīrs. Jo mēs apzināmies, ka nāsam vīni un ka pats kungs staigojušos ceļus kūpā ar mums. Lai šis svātais misis upurs, ko šodien svinam, un Kristus kunga klotbūtne Euharistijā stiprinoja mūsu sirdis, lai es mūsim dovai drūsmi mainētīs, mīlestības pazemēbu, un prīku uzticēgi kalpot tāvam no visas sirds. Āmen.

apsazinojotīs dīva lelūža alsirdēbu un atsasausūtīs jo aicinojumam izpildēt tāva gribu ar pazemēgu sirdi. Vīnosimīs kūpēgā liukšanā. Liuksim par svātū bazneicu un to skolpim, lai kungs dūtīm drūsmi uzticēgi sludino dīva vordu un parodēt pasaulē krīt.

lūgsim par valstu vadītojumu laicīgu varu, par gaidamajam vēlēšanam, lai savus lēmumus pieņem ar atbildību, meklējot taisnību.

0: mūs.
1: Lūgsim par mūsim pošiem, mūsu ģimenēm un draudzim, par tiem, kas attulinot ir lūgšanā kūpā ar mūsim caur radio un internetu, lai mēs spātu vordus, porvēt.

0: Dievs pēc broļu Mozes, lai dīzis varenais stāvs pie mūna un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkam, par godu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātējai baznīcai.
2: Žālsirdīgais Dīvs, labvēlējis pīmt mūsu dovanās,

Patīs ir cīnēji un taisnēgi, pareiz un pestēšanu un nāsūšī. Kā tev, kungs, svātais tāvs, būs varenais mēžēgais dīvs.

Kungs, tas ir patīsi svāts un pelnēti tevis slavēja ikvīna tava radēba. Jos ar tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svāto gura spākā, tu visi dzēvinoji un svāduri, un amitēgi pulsnēja sev tautu, lai no saules lākta leidz pat rītam, te nas tavam vordam teiru upuri. Tāpēc pazemēgi tevi lūdzam, kungs, ar tū pošu garu labvielēji svietēčos dovanas, ko esam tev atnesuši svādarēšanai, lai tos mums kļūst par tava dāla mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavielis mēs svinām šūs nūslāpumus. Tamā naktī, kad iztika nūdūs, jis paiema maizi, un tev pasateikdams svietēja lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leizīgā veidā pēc vakariņom jis paēme biķeri, un tev pasateikdams svietēja un deva saviem mosekļiem sacēdams. Jēmit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēbas ašņa biķers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai. Doritu munai pīmiņai.

Topies kungs, pīmanot tava dāla pestījušos cīšanas, jo brēnišķīgu augšanu celšanos un debesīs uzkopšanu, un gaidot jo utreizēju atnokšanu, mēs pateicībā tev snāzam šo dzēvu un svātū upuri. Uzliekoja lūdzam savas baznēcas pīnasumu, un pījam upuri, ar kuru tu mūs samīrinoji ar sevi, lai tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svāto gora pīpildēti, mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Izlai mūs padura par mūžēgu dovanu tev, ļaunot mums saimt montojumu kūpā ar tojumu izvālātajiem. Vispirms arī svātoku jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezupu jo slēga vaini, ar tajiem svātīm apustuļiem gudpilnējiem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbilnēja ļā mums cerēt uz tavu namitēgu palīdzēt. Mēs tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlēguma upurs nes visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvēlēji stiprino ticēbā un mīlestēbā tavu baznēcu, kas svāceļoja virs zemes. Lēdz ar tavu kolpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi, visiem veiskupim un goreidznīkim un visu tevis atpirktū tautu. Uzklausi labvēlēji savas saimes lūkšanas, kas saskaņā ar tavu gribu stot tavā priekšā. Labais tāvs žēlsirdīgi pulsinoja pie sevis visus savus izklaidušos bārnus. Mūsu numurušos broļus un mosas un visus, kas bija tev pateikami un raizgošanušos pasaules. Uzņem labvēlēgi savā valstēbā, kur arī mēs ceram kūpā arī mūžēgi skatēt tavu gūdēbu. Caur Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dūt visu labu. Caur

dīnos, lai tava žēlsirdības spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargoti no jebkaida namīrā. Gaidūts vietējos cerējbas pīsa pildēšonu un mūsu

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustulim, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dodu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu,

0: Lielu dzīvā jārs, kas nosēja pasaules grābus, svietēja tīk, kur ir aicinoties jāra mīlestība.
1: Kungs,
0: es nāku un zinies, kā tu nopidi mani, bet sopi tikai burdu, un mani viesele kļūs vasaru.

Atcerīs kungs, ko savam kalpam teici, kai devi man cerību, tis man mīrinojums, munos cīšanos.

Lūgsimies. Kungs, lai šis dabasu noslāpums atjaunoja mūsu dvieseli un mīsu, lai cīšot leidza Kristum, kura novi sludinojam, kļūstam jo gūdeibas

Draudzes paziņojumi nokšajā svādiņā būs oktobra mienesis un soksim draudzīs svādiņas skolu bārnim

Nu, arī pieaugušiem, ja vielēs kāds pieaugušais, kurš nav bijis pie pirmos komunijas, kurš nav īstiprinos, tad arī var pīsateikties pie manisi, tad veidosim grupu jauno nokušos svādiņas. To tikas gotovais īstiprinošanai, svādiņas skola būs svādiņos 9 no reita līdz 10, un tikas pirmai komunijai no 11 līdz 12. Nezinu, vai visi jūs zinat, bet pagošā mienesei prīstars Joņs Lembs tika paņemts no mūsu draudzes, viņš kolpoja tagad pie veiskupa, bet mūsu draudzē atsagrīzos prīstars Andžejs Lapinskis. Tagad oficiāli klotīnē mēs esam 3 prīstari, prīstars Jurses, Joņs Voveros un Andžejs Lapinskis. Un pie visiem droši var grīstīs, arī zvanēt, gan saugda sātei, gan svietēt, gan pie sakramentim. Tāpēc esiet informēti un citiem pasakīt, kuri nezina. Tagad lūgsim Dīvam svietēju.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiek kā debesīs, tai arī vieras zemes.
2: Mūsu dīnišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem, un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Amen.
1: Esi sveicināta, Marija, žiedestēbas pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
1: Es ticu dīvam visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs sēt pie dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnāks tīsot dzēvūs un mirušūs.
2: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai bazņēcai, svātūs sadraudzēbai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžēgajai dzēvei. Amen.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžēgais tāvs, es upurēju tev, tava mēlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopēgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdēgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni dvēseli un dīviškēbu.
2: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
2: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
1: Svētais Dievs, svētais varenais Dievs, svētais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažāloj par mums un par visu pasauli.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu. Klausīsimies!

0: Dieva tava dāla un svāto gura vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Tarki esam parasta liturgiska laika 26. svētdienā. Kā parasti būsim gatavi kunga Dieva vārdam, ko šodien mums teiks mūsu ikdienā. Un šī svētā misa ir svinēta, lūdzot visas nepieciešamas žēlastības Lapitānu, Rokjānu un Belu Usovu ģimenēm. Pazemīgā sirdī nožēlosim mūsu grēkus, lai būtu Dieva žēlastību cienīgi.

0: es atzīstu
1: visvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaine, muna vaine, muna visu lielāko vaine. Todēļ es lūdzu svētoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus, broļi un māsas, aizlūgt par mani, kungu mūsu Dievu, lai apsažāloja par mums visvaranais Dievs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvēt mūžīgajā dzīvē.
2: Āmen.

Lūksimēs, Dievs to atkloja savu varenību un lēlu pīdūšanu un žēlsirdību, bogotēgi izlēja par mums savu žīlestību, lai mēs, kas tīcamies pēc taviem apsolījumiem, tu darētu par dabas labuma dalībnīkiem. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gora vienībā, Dievs visos mūžos

0: Lasējums no pravīša Ezehieļa gromatas. Tai saka kungs, jūs sacēt, kunga ceļš nav taisns, vai to dreižok jūsu pošu ceļi nav nakrītni? Ja taisnēgais atsakops no sava taisnēguma un izdarējis grāku, jis numirs. Jis numirs netaisnēbas dieļ, ko būs izdarējis. Bet ja bezdievīgais nūsavērs no savas bezdievības, kurai bija nūsadevis, un reikosīs pēc tīsas un taisnēbas, tad jis saglabos savu dvieseļu dzēvu. Jo apsadumojis un nūsavērsīs no visam savam nakrītnēbam, ko bija darējis, jis patīši dzēvos un namirs. Tas ir Dīva vārds.
1: Pateicēja pa Dīvam.

0: Lasējums no svētā apostola Pāvila vēstules Filipīšiem. Broļi, ja taitot ir kāds pamudinājums Kristu, ja ir kāds mīlestības mīrinojums, ja ir kāda kūpēba gorā, ja ir kāda sirsnēga līdzjūtēba, tad pīpildīt manu prīcu ar to, ka jūs paturēsit tūs pošus centīnus, tu pošu mīlestēbu, tu pošu goru, ilgodamīs tikai pēc vīna, niko namaklādami, soncensēbas un tukšas slavas dieļ, bet gan pazemēba uzskatēdami vīns ūtru augstoku par sevi un kotrus raudzēdamīs ne tikai uz savam, bet arī uz citu vajadzēbam. Esi čama nūskaņā, kas bija ar Kristu Jēzu, kurš lai gan bija dīva veidā, tomēr nauskatē par īgjūvumu būt leidzēgam dīvam, bet gan pazeminoja pats sevi, pīdams kolpa veidu, toptams leidzēgs cilvēkim. Un atzēdz par cilvēku timā, kas ir orējais, jis pazeminoja sevi, kļūdams paklausēgs leidz novei, leidz pat Krista novei. Todēļ arī Dīvs ju paaugstinoja un deva jam vordu, kas ir pori par kotru vordu, lai Jēzus vordā prīškā lūcētu uz visi ceļi, dabasūs, virs zemes un pazemē, un ik vīna mieļa atzētu, ka Jēzus Kristus ir kungs, dīva tāva gūdam. Tas ir kunga vords.
1: Pateicība Dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu koru.
0: Lasējums no Svēto evangēlija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Tiemā laikā Jēzus sacē augstajiem prīsteriem un tautas vecokajiem. Kā jiem šķīt, kaidam cilvēkam bija divi dāli, un izspīgojas pie pirmo sacē, dāls aizēja šodien pastrodot veina dorzā. Bet es atbildu teicu, es negribu. Tomēr valok nužālas mūdinots aizgoja. Pīgojas pie ūtra, es sacē tū pošu, un tas atbildu teica, es eju, Kungs, bet neaizgoja. Kurš no obiem izpildēja tāva gribu? Ja atbildēja pirmais. Tad Jēzus jums sacēja, patīšies jums soku, muitnīki un natikles pirms jums īīda dabasu valsteibā. Jo Joņs bija atnocis pie jums pa taisnēbas ceļu, un jūs jam naticējot. Tomēr muitnīki un natikles jam īticēja, bet jūs, tu redzādami, pat vālok nāca grīzēt, lai jam īticātu. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava Tev, Kristu!
0: Dargie, šodien ļoti svarīgs evangēlija fragments. Vispār, ja mēs palūkojamies uz evangēliju un uz arī pirmo lasījumu no vecas derības, no Ezehiela, tad mēs redzam tādu turpinājumu. Kungs Jēzus kaut kā padziļina vai kaut kā praktiskāk izskaidro, ko nozīmē vecas derības pravietojums, ko Ezehiels teica, proti par to, ka ja kāds taisnīgais visu dzīvi ir dzīvojis dievbīgu dzīvi, bet pēc tam kaut kā aizgāja no tā visa, tad tas viss, ko viņš ir darījis, ka tas viss var iet pazūšanā. Ka ja viņš ir izvēlējis citu ceļu, tad tas viss var iet kaut kur nebūtībā. Un arī otrādi, ka nekad nav pa vēlu atgriezties. Nekad nav par vēlu atgriezties. Lai kādas kļūdas nebūtu izdarītas, lai kas nebūtu noticis, lai cik tālu nebūtu aizgājis, ka vienmēr var atgriezties, vienmēr var piedzīvot šo atgriešanos. Un Kungs Jēzus šodien to parāda šo līdzību caur diviem dēliem. Ne? Viens dēls, kuram nama tēvs saka, ej pastrādāt mana vīna dārza, viņš saka, es negribu, es neiešu. Bet tomēr pēc tam kaut kādu iekšēju procesu dēļ, kaut kādu nožēlas dēļ vai dzīves pieredzes dēļ, viņš aizgāja un saka strādāt tajā vīna dārzā. Savukārt otrs dēls, kuram tēvs saka, ej strādāt vīna dārzā, viņš it kā saka, jā, es eju, tulīt, bet beigu beigas neaiziet. Ir vērtīgi saprast, kam Kungs Jēzus to saka šodien, kas ir adresāts. Un mēs redzam, ka Kungs Jēzus to saka augstajiem priesteriem, tautas vecākajiem, farizējiem. Proti, tie ir tie, kuri ir uzskatāmi par perfektiem, par ideāliem, par tiem, kuri zina Dieva likumu, par tiem, kuriem pēc visiem kritērijiem būtu jābūt tiem, kuri saka, ka jā, es eju un arī iet un strādā tajā vīna dārzā. Bet Kungs Jēzus savukārt to viņiem pārmet kā kritiku, kā pārmetumu un saka, muitnieki un netikles pirms jums ieies debesu valstībā. Un viņš tieši pasniedz to, ka muitnieki un netikles ir tie, kuri it kā sākuma saka, nē, es neiešu, tomēr pēc tam, pēc kaut kādiem notikumiem dzīvē, viņi saprot, atgriežas un iet tajā vīna dārzā strādāt. Ja mēs to visu skatāmies ar distanci, tā ziniet, no tālienes, tad mēs varbūt nesajūtam to visu dramatismu šai situācijai. Bet ja mēs cenšamies, un kas ir ļoti svarīgi vajag izdarīt, ja mēs cenšamies to svētos rakstus novilkt no debesīm un ielikt mūsu dzīvē, mūsu attiecībās, mūsu izvēlēs, mūsu ikdienā, ko es daru, un ja mēs pajautājam, kas ir šie cilvēki, kuri saka, es neiešu, bet pēc tam tomēr aiziet, un kas ir šie cilvēki, kuri saka, ja jā, es eju, bet nekur neaiziet, tad mums varētu būt, mūsu sirdsapziņa var pamosties. Ņemot vērā, ka kungs Jēzus salīdzina un liek par piemēru muitniekus un netikles, tad ir vērts aizdomāties, kas ar viņiem notika ar tiem muitniekiem un netiklēm. Jā, mazā atkāpja, mēs zinām, kas ir muitnieki. Muitnieki nav tā, ka mēs to šodien saprotam. Muitnieki bija Jēzus laika tie, kuri ir tautā nemīlēti, jo viņi ņēma naudu nodokļus priekš romiešiem, priekš okupantiem, jo mēs zinām, ka tajā laikā Izraēlis bija okupēts, bet mēs arī zinām, ka muitnieki bija tie, kā jau pie cilvēkiem, viņi ņēma kaut ko sev. Ne? Vāca it kā nodokļus romiešiem, bet ņēma kaut kādu naudiņu sev, un visi to zināja. Un tos cilvēkus uzskatīja par zagļiem, viņus nemīlēja. Un tāpēc tajā laikā muitnieks bija uzskatīts par publisku grēcinieku, līdzīgi kā netikle. Un tad kungs Jēzus saka, ka Jānis viņiem sludināja muitniekiem un netiklēm, un viņi atgriezās, savukārt jūs, perfektie farizēji, neatgriezaties. Kas ir noticis ar muitniekiem un farizējiem, kas ar viņiem ir noticis, kādi ir šie procesi, kas viņus mudināja atgriezties? Un to mums dot atbildi Pāvils šodien Filipiešiem. Tur ir ļoti tāds dziļš un garš teksts, bet viņš tur saka tādu lietu. Esiet tādā paša noskaņā, kāds bija Kristum Jēzum. Ko tas nozīmē? Un pēc tam viņš bišķiet pirms tam izskaidro, ka skatīties viens uz otru, pazemībā uzskatīdami viens otru augstāku par sevi. Skatīties viens uz otru, uzskatīdami augstāku par sevi un redzēt ne tikai savas vajadzības, bet arī apkārtēju vajadzības. Padomāsim, mīļie, kāda būtu sabiedrība, kāda būtu laulība, kāda vispār būtu cilvēciskas attiecības, ja mēs savstarpēji tā viens uz otru skatītos. Mums ir, diemžēl, nu vismaz man, ir tāda tendence paaugstināt. Ne? Bet ja mēs skatītos viens uz otru tieši ar domu, ka tu esi augstāks par mani, bez lepnības, bez iedomības, bet skatāmies tādā savstarpējas kalpošanas garā. Ne tikai, ka tu esi viens tāds muļķītis, ne, bet kā mēs savstarpēji viens uz otru tā skatāmies sabiedrības kontekstā, laulības kontekstā, attiecību kontekstā, darba kontekstā. Ja mēs skatītos viens uz otru ne no augšienes, ne tā, ka tu esi zemāks, tu esi nesvarīgāks, tu esi nulle, bet skatītos tādā kontekstā, ka tu esi vērtība, ka tu esi vērtīgāks, ka tu esi svarīgāks. Un kā mēs arī, šis otrs moments, ka pamanītu ne tikai savas vajadzības, bet pamanītu arī apkārtējo vajadzības. It sevišķi varbūt to cilvēku, kuri to nav pelnījuši. Mēs varbūt varam uzzvanīt, uzrakstīt, apciemot, palīdzēt, ne? Ieraudzīt, nevis sturgalvīgi tikai to, kas ir man, bet varbūt, kas ir man mīļajiem vajadzīgs, vai arī skatīties vēl plašāk, ne? Tiem, kuri to nav pelnījuši. Lūk, tas nozīmē, mīļie, dzīvot evangēlijā. Tas ir evangēlijs. Tas dēls, kurš pateica, es iešu, bet nekur neaizgāja, ir līdzīgs tādam, kurš varbūt vizuāli, it kā viņam viss ir labi. Viņš ir dievbības iemiesojums, viņš zina visus potrus, visus rožaņcus, visus litānijas. Viņš vizuāli brīnišķīgs, ideāls, perfekts, sterils. Bet nav evangēlijā, un to Kristus pārmet. Savukārt tas, kurš tie tas netikles un muitnieki, kuriem ir kā ir tajā dzīvē. Tā pieredze viņam ir, tas grūtības viņam notika, bet pēc tam viņi sāk dzīvot ar evangēliju. Viņi sāk īstenot to evangēliju, un tāpēc Kristus viņam saka, jūs esat malači. Kur ir labais evangēlijs mums, man, šī vēsts? Katram no mums, mīļie, ir netikles pieredze. Katram no mums ir muitnieka pieredze. Tas nozīmē kaut kādā sāpe, kaut kāds grēks, kaut kas tāds, par ko man kauns, no kā es baidos, no kā es cenšos aizmukt, par kaut ko tādu, kas ka dzīves līkloči mani nesāja turpu šurpu un nonācu tur, kur nonācu, neizdevušas attiecības, kaut kādi nodevība, zakšana, kaut kas tāds, ko es nevaru aizmirst, kaut kas tāds, kas man sāp, netikles un muitnieka pieredze. Tad Kristus saka mums, mīrējais draugs, nekas nav zaudēts. Klausies evangēliju, dzīvo pēc tās, un tu ieiesi debesu valstībā. Ne tāpēc, ka tu esi muitnieks, ne tāpēc, ka tu esi netikle, bet tāpēc, ka tu saprati evangēliju. Un tā ir vislabākā vēsts, kāda vien var būt, tāpēc, ka vismaz man ir netikles un muitnieka pieredze. Varbūt aglona visi svēti ir, un tādu nav. Bet ja gadījuma kādam arī ir tāda pieredze, tad lai mēs zinām, ka tā ir laba vēsts, tīrs, šķīsts evangēlijs, ko Kristus saka katram no mums. Pārdomāsim, mīļie, ko nozīmē šī divi dēli. Viens ideālais, no kura tolka beigu beigās nesanāca, un otrs tāds, kāds ir. Bet caur atgriešanos, caur pārdomām, caur līdzcilvēkiem, caur dzīves pieredzi, caur dzīves rētām, caur sāpēm, viņš nonāca pie tā, kā saka, dzīvot ar evangēliju. Un tieši Kristus par tādu saka, ka tu esi izpildījis manu likumu. Lai ir slavēts Jēzus Kristus.
1: Mūžīgi mūžam slavēts.
0: Mīļie, šodien ir svētdiena, tāpēc apliecināsim mūsu ticību. Es teicu

0: Vienosimies kopējā lūgšanā, lūgsim par Svēto baznīcu, lūgsim par mūsu pāvestu, par Latvijas vēskupim, lai kungs dotu viņam drosmi uzticīgi sludinot Dieva vārdu un parādīt pasaulē Kristus pazemību.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūgsim par mīru visā pasaulē, lai Dievs dzīdinoj tautu strīdus, aptur karus un dovoj saticību cilvēku sirdīs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūgsim par visiem, kas cīš no slimībām, vientuļības, netaisnības vai vecuma, lai kungs viņus stiprinoj un silta, leidz jūtēgus paļēgus.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūgsimies par jaunīšiem, par jauniem cilvēkiem, lai kungs lūgsim par skaistiem aicinājumiem uz laulības dzīvi, lai jaunīši šodien spētu atrast viens otru.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Lūgsim divas vietēbu Lapitānu, Rokjānu un Belousavu ģimenēm.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs.
0: Dabasu Tavs, Tu redzi mūsu sirdis un zini mūsu vajadzības. Uzklausi mūsu lūkšanas, ko Tev pīnesam ar paļovēbu un pazemēbu caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.
2: Amen.

0: Lai kungs pieņem šūpuri no tavam rūkam, par gūtu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
1: Žālsirdīgais Dievs labi ieļaujas pieņemt mūsu dovanas, un šiem apīnesumā atver mums ikdienas svietēbu solūtu. Caur Kristu mūsu kungu.
0: Āmen.
1: Kungs ir ar jums.
0: Un ar tovu koru.
1: Uz augšu sirdis.
0: Mūsu sirdis ir pie kunga.
1: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
0: Tas ir labi un taisnīgi.
1: Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvaranais maužēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur, jo savus bārnus, kas bija atsatulinojuši no tevis ar grākim, tu ar sava dāla asni un svātogura spāku vēlēja sapulcinot otkon pie sevis, lai tauta svātos strēdēbas vinēbas apvīnota tavas daudzveidēgos gudrēbas slavai, kļūst baznīca, Kristus mīsa un svāto gura templis. Tāpēc kūpa ar eņģeļu pulkim arī mēs tevi slavējam, priecīgi atzīstot.

Kungs, Tu esi patiesis vārds, pelnīti Tevi slavēja kvīna Tava radība, jo caur Tavu dālu mūsu kungu Jēzu Kristu svātu gara spākā Tu visu dzēvinu un svātari. Nami teigi pulcunai savu tautu, lai nu saula slākta, leic pat rītam, tai nes Tavam vordam Tei rūpuri. Tāpēc pazemīgi Tevi lūdzam, Kungs, ar to pošu goru labvieļējus vietē šos dovanas, ko esam Tev atnesuši svātdarēšanai, lai tos mums kļūst par Tava dāla, mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni, pēc kura pavieres mēs svinam šos noslāpumus. Pirmā naktī, kad es tika nodūts, izpaiema maizi, Tev pasateikdams vietē lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Iemit un iedit no tos visi, jo tei ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leidzē gaveida pēc vakariņām iespējama bikeri un tev pasateikdams svietē un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorīt tū munai pīmiņai.

0: lūk, ticības noslēpums.
1: Mēs sviestēsim Tavu novi, Kungs, un līdzinosim par Tavu augšam cēšanos, līdz pat Tavai atnākšanai.
0: Tāpēc, Kungs, pīminot Tava dāla pestījošās cīšanas, jo brēnišķīgu augšam celšanos un debesīs uzkopšanu, gaidot jotreizē atnākšanu, mēs pateicēba Tev snādzam šo dzēvu un svātu upuri, uzlūkoja lildzam savas baznīcas pīnesumu, un pījam upuri, ar kuru Tu mūs samirino ar sevi, lai Tava dāla mīsas un ašņi atjaunoti, jo svātu gura pīpildēti mēs kļūstam vīna mīsa un vīns gors Kristu. Islai mūs padara par mūžēgu dovanu Tev, ļaunot mums saņemt montojumu kūpā ar Tavam izvēlētajam. Vispirms ar vissvātoku jaunava Mariju dīva dzemdēto svāto Jēzupu, jo slēga vaini, Taviem svātajiem apustuļiem un gūtpilniem mūcekļiem, un ar visiem svātajiem, kuru aizbildēba ļauj mums cerēt uz Tavu namīteigu paļeidzēbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai šis mūsu izlēgumu upurs nas visai pasaulē mīru un pestēšanu. Labvieļēju stiprinot ticaibā un mīlestēbā Tavu bazneicu, kas svatceļoja virs zemes, leidz ar Tavu kolpu, mūsu pāvestu, Leonu, mūsu veiskupu Joni, visiem veiskupim un goreidznīkim un visu Tevis atpirktu tautu. Uzklausi labvieļēgi savas saimas lūkšanas, kas saskaņā ar Tavu gribu stāv Tava prīškā. Labais Tavs žālsirdēgi pulcunai pie sevis visus savus izkleidušus bārnus, mūsu numurušus broļus un mosas un visus, kas bija Tev pateikami un raizgājuši no šos pasaules, uzjem labvieļēgi savā valsteibā, kur arī mēs ceram kūpā ar jiem mūžēgi skatēt Tavu gūdeibu, caur Kristu mūsu Kungu, caur kuru Tu pasaulē dotu visu labu. Caur Jēzu Kristu ar un jimām, Tev divam visvarenēm tāvam svāto gora vīneibā, ir vis gūts un slāve visus mēžu mēžus.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordīm un viņa divišķu likumu pildūt, mēs ar paļo

Atpestē mūs, kungs, no veseļau, no labvielēgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tovas žālsirdēbas spāka vienmēr esam brēvi no grāka un pasargotu no jebkādā namīrā, gaidot svietēgas cerēbas pīsapildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus

0: Kungs, Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs navas uz mūsu grākiem, bet uz savas baznēcas ticēbu, saskaņā ar savu gribu labvieļais, tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēbu un boldi maužu mehaužūs.
1: Amen. Un ar tovu koru.

Kungs, es nāsmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vortu, un manā dviesele kļūs vasala.

0: Lūksimēs, Kungs, lai šīs dabas un noslēpumus atjaunoja mūsu dvieseli un mīsu, lai cīšot leidza Kristum, kura novisludinojam, kļūstam jo gudēbas leidz mantinīkī, kas dzīvo un volda mūžu mūžūs.
1: Amen.
2: Mīļa, visiem lielā pateicība, kā atradat laiku šodien būt šeit. Un lūkties un visiem, kas arī klausās mūs attālināti, seko līdzi lūdzās, lai labais Dievs svētī šo nedēļu, visu to darbu, ko jūs darīsiet, jūsu rokas, kas strādās, jūsu lūpas, kas runās, jūsu ausis, kas centīsies sadzirdēt gan līdzcilvēkus, gan arī Dievu. Un arī atcerēsimies par šodienas Dieva vārdu. Noteikti šajā nedēļā būs situācijas, būs konteksti, kad mēs varēsim to ieraudzīt. Kad mēs varēsim paskatīties uz otru nevis no augšienes, bet varbūt ieraudzīt viņa vērtību, šī otra cilvēka vērtību. Un paskatīties uz cita cilvēka vajadzībām. Un lai Dievs mums dod šo gudrību, lai mēs rīkojamies saskaņā ar evangēliju. Pat ja es esmu netikle, pat ja es esmu muitnieks. Tāpēc, ka kungs Jēzus nekritizē muitniekus un netikles. Viņš grib, lai tikai mēs saprastu evangēliju un dzīvotu pēc tās un atgrieztos katru dienu. Saņemsim Dieva svētību, lai visiem brīnišķīgs vakars. Kungs ir ar jums.
1: Un ar tuvu koru.
2: Lai jūs visus svietē, visvaranais Dievs, tavs, dals, svātais gors.
1: Amen.
2: Dieva žieles tevi, lai jūs pavodā.
1: Pateicība Dievam.

0: visos bādos un grūtībos, lai paļeic mums.
1: Slavī man svāto Jaunava Marijā.
0: Lūksimēs. Dievs vietēj savus ļaudis ar mīras vietēju, un tūs, kas pasaļaunu svātos Marijas mūra zemes karalīnes aizbildēju, izglob no visom skumēm un nālaimēm, caur Kristu mūsu kungu.

0: Litur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Tikšanās ar Francijas bīskapiem, divkalpojums Dievmātes sanktuārija laukumā, Karmelītu māsu klūstara apmeklējums, Rūžukroņa lūkšana un procesija. Tie bija pāvesta Leona 14. Vizītes Lurdā galvenie pasākumi. 27. Septembra raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Svētdienas 27. Septembra rītā Lurdas Dievmātes sanktuārija konferenču zālē, kas nosaukta Svētās Bernadetes vārdā, Svētais Tēvs tikās ar Francijas bīskapiem.
1: Leon 14. Pauda prieku par iespēju tikties ar baznīcas ganiem debesu svētītajā vietā vien pāris soļu no grotas, kur jaunava Marija parādījās svātajai Bernadetei un kur regulāri norisinās bīskapu konferences. Mūsdienu lielo izaicinājumu priekšā aicinu jūs, dārgie brāļi, apliecināt drosmi, uzdrīkstēšanos un misionāru radošumu, teica pāvests. Baznīcas vēsture Francijā ir ārkārtīgi bagāta, skaista un auglīga. Tā devusi būtisku ieguldījumu visas nācijas izveidē. Baznīca ir tiesības būt klātesošai publiskajās debatēs, jo īpaši jautājumos, kas skar cilvēka dzīvību. Svētais Tēvs aicināja bīskapus aizstāvēt kristīgās vērtības, brīvību un tiesības sludināt evangēliju. Tas, ko kungs ir devis Francijai, baznīcas pirmdzimtajai meitei, ir iemesls patiesai pateicībai, uzsvēra pāvests.
0: Citējot pāvesta Franciska vārdus, Leons 14. Teica: Ticu, ka ir pienācis laiks, kad daudzi mūsu laika biedri gaida atskanam cerības pilno evaņģēlija vēstījumu un iegaismojamies augšām cēlušā Kristus gaismu. Miera vēstījums, kura avots ir Jēzū, šobrīd ir īpaši gaidīts, jo Francijā, tāpat kā citviet rietumos, vērojama satraucoša polarizācija, brālīguma, sirsnības un sociālās dzīves kvalitātes lejupslīde, kā arī vardarbības, nevienlīdzības un nabadzības sāsināšanās. Saskaroties ar šiem izaicinājumiem, vilšanās un dezorientācija nomaina viltus solījumus par pasauli, kurā Dievs ir atstumts privātajā sfērā, un viņa žālistības palīdzība tiek uzskatīta par lieku pilsētas celtniecībā. Tomēr Jēzus savus mācekļus ir skaidri brīdinājis: bez manis jūs neko nespējat darīt.
1: Turpinot uzrunu, pāvests pievērsās mūsdienu jauniešiem, kuri ir gatavi iesaistīties visā, kas ir skaists, patiesis un labs. Parādiet viņiem evaņģēlija ceļu, vienīgo drošo virzienu, lai cik prasīgs tas arī būtu. Francijas bīskapus aicināja Svētais Tēvs. Viņš uzsvēra arī katoļu izglītības nozīmi. Pēc pāvesta teiktā ir apsveicami, ka katoļu izglītības iestādes ir plaši atvērtas arī tiem, kuri nedala mūsu ticību. Šī dāsnā un katra cilvēka apziņas brīvību cienošā uzņemšana solās būt auglīga visiem, kā sabiedrībai, tā pašai baznīcai. Tomēr katoļu izglītība nekādā ziņā nedrīkst atteikties no sava pamata mērķa – personas integrālas attīstības visās tās dimensijās – garīgajā, kultūras, intelektuālajā, morālajā un sociālajā. Tāpēc nevienam nebūtu jābrīnās par iespēju katrā katoļu iestādē satikt Jēzu Kristu un klausīties viņa vārdu. Vēl jo mazāk kādam skolēnam vajadzētu tikt atstumtam savā klasē vienkārši tāpēc, ka viņš tic Jēzum, uzsvēra pāvests.
0: Leons 14. Pauda atzinību par bīskapu apņēmību risināt sāpīgo nepilngadīgo ļaunprātīgas izmantošanas problēmu. Jūs esat pieņēmuši drosmīgus lēmumus, lai uzklausītu cietušos, tiektos pēc patiesības, taisnīguma, piedošanas, kaitējuma atlīdzināšanas, kā arī apņēmīgi rīkotos, veidojot profilakses un aizsardzības kultūru pret šiem noziegumiem. Es pateicos jums par paveikto un apzinos, ka atsevišķi brīži jūsu konferencē ir bijuši ļoti smagi. Ir svarīgi turpināt iesākto ceļu, saglabājot visaugstāko modrību. Vienlaikus atbalsts un iedrošinājums ir nepieciešams arī jūsu priesteriem. Zinu, ka tas ir jūsu tēvišķu rūpju lokā. Priestera identitātei, kas veidota pēc Kristus parauga, jābūt skaidrai un labi saprastai Dieva tautas vidū, atgādināja Svētais Tēvs.
1: Baznīca Francijā ir mazs ganāmpulks, kam jāapvieno spēki misijas darbam. Ideoloģiskas domstarpības padarītu tās liecību veltīgu. Baznīcas vēsturē vienmēr ir bijušas pieredzes, taču tieši to izpausmes brīžos mēs varam vēl vairāk novērtēt vienotības dāvanu. Dārgie brāļi, baznīca Francijā ir dārga pāvesta sirdī. Tā ir bagāta ar dzīvīgām, brālīgām un pasaulē atvērtām kopienām, bagāta ar dedzīgu jaunatni, kas iesaistās daudzās iniciatīvās. Bagāta ar mantojumu, kas to uztur, bet vienlaikus uzliek pienākumus. Esmu pārliecināts, ka Dieva tauta Francijā ar tādu pašu dedzību turpinās savu misiju – pasludināt un mīlēt Jēzu Kristu, lai pasaulē būtu dzīvība, sacīja Romas bīskaps. Dievs grib, lai cilvēks dzīvo, lai atver acis un atgriežas pie viņa, sacīja Leon 14. Kurš savā apustuliskā ceļojuma pa Franciju 3. Dienā, svētdien 27. septembrī, celebrēja svēto misi Marianiskajā svētvietā Lurdā. Homīlijā viņš pievērsās šīs svētvietas nozīmei, runāja par atgriešanos un dzīvības svētumu.
0: Sveicot Lurdā ieradušos svētceļniekus no Francijas un visas pasaules, Leons 14. Atzina, ka šajā mūsu mātes mājvietā saskata baznīcas universālo vaigu. Tā ir svētīta zeme, kas devusi cilvēkiem daudzas žālistības. Novēlēja svētceļniekiem, lai svētceļojums atdzīvina ticības liesmu viņu mājās un draudzēs, un lai viņi nes tālāk Lurdā saņemto iepriecinājumu saviem kaimiņiem, dārgajiem tuviniekiem un visai franču tautai. Romas bīskaps savā homīlijā pievērsās šīs svētdienas liturģiskajiem tekstiem. Šie teksti skar Bernadetai uzticētā Jaunavas Marijas vēstījuma pašu centrālo aspektu, viņš teica. Runa ir par aicinājumu atgriezties.
1: Evangēlija vēstīja, ka Jēzus visā patiesībā un ar lielām skumjām vēršas pie tiem, kuru sirdis ir nocietinātas. Jūs pat neatgriezāties, viņš saka. Kāpēc Jēzus ir tik ļoti sarūktināts? Tāpēc, ka Dievs negrib, lai viņa bērni pazustu, teica pāvests. Dievs grib, lai cilvēks dzīvo, lai atver acis un atgriežas pie viņa. Atgriezties nozīmē atmest maldu ceļus un nostāties uz dzīvības ceļa, tādējādi atverot savu sirdi tam vienīgajam priekam, kuram nekad nebūs gala, skaidroja svētais tāvs.
0: Jēzus ir ļoti tiešs, kad runā par atgriešanos. Viņš saka, ja jūs neatgriezīsieties, jūs visi aiziesiet bojā. Leons 14. Piebilda, ka viņš laicīgās dzīves apmārsni paplašina līdz mūžīgajai dzīvei. Šīs pasaules laime ir pārejoša un dažreiz, diemžēl, pat ne visiem pieejama. Turpretī īstā laime ir apsolīta visiem cerībā, un tai vajadzētu būt visu mūsu meklējumu, pūliņu un izvēļu galvenajam mērķim. Dievmāte Bernadetei taču teica, es tev neapsolu, ka tu būsi laimīga šajā pasaulē, bet nākamajā. Pāvests atzina, ka šajā vietā izteiktais apsolījums īpaši spēcīgi atskan Francijas zemē un sapurina mūsu šī laika mentalitāti. Šajā vēsturiskajā laikā, kad sabiedrība tiecas pēc materiālā progresa un labklājības, bet bieži vien aizmirst mūžību, Marija mums atgādina mūsu aicinājumu uz dzīvību, uz mūžīgo dzīvi lielumu un nozīmi. Leons 14. turpināja.
1: Saskaroties ar mūsdienu tendencēm, kas slimības ciešanu vai vecuma priekšā tiecas pārdefinēt cilvēka dzīvības vērtību, Masabjēlas grota paceļas kā kristīgās cerības svētnīca. Šeit neviena trausluma izpausme netiek noraidīta. Jūsu kruķi, jūsu ratiņkrēsli, jūsu slēptās asaras nav šķēršļi. Tie ir īstā vieta, kur jūs tiekat pilnībā cienīti, pieņemti un Dieva bezgalīgās mīlestības pārveidoti.
0: Mūžīgās dzīves apsolījums ir drošs apsolījums. Kungs mums to jau ieguva ar savu nāvi pie krusta un augšām celšanos un īsteno to mūsos ikdienas caur kristības žālistību. Mums jau ir dota mūžīgā dzīve, tikai mums tā ir brīvi jāpieņem. Vienīgais šķērslis šīs dzīves iemantošanai, žālistībai un mīlestībai ir grēks, ieraušanās sevī un Dieva atmešana, kas mūs ieslēdz mūsu pašu tumsā. Tātad uz spēles tiek likta mūsu personīgā atbildība, un tā ir liela, uzsvēra pāvests. Mēs būtu brīvi, jo brīvība ir mīlestības priekšnoteikums. Mēs nevaram mīlēt piespiedu kārtā. Šai brīvībai, ko mēs saņēmām, ir jāizpaužas jā vārdā, ko dodam Kristum, un ar viņa žālistības palīdzību sekošanā Marijas pēdās. Bez tam šo jā ir nemitīgi jāatjauno līdz pat pēdējam elpas vilcienam, teica svātais tēvs.

0: Sestdienas 26. septembra vakarā Lurdes Dievmātes parādīšanās grotā svētais tēvs lūdzās par baznīcu Francijā un tās tautu, par mieru, ģimenēm, slimniekiem un jauniešiem.
1: Lurdes Dievmāte bezvainīgi ieņemtā šajā svētītajā vietā, kur to ar tik lielu maigumu un sirsnību uzrunāja svēto Bernadeti, pazemīgo Francijas tautas meitu, lai pasaulē nodotu gaismas pilnu, lūkšanas atgriešanās un cerības vēstījumu, mēs ar paļāvību steidzamies pie tevis. Tu esi māte, ko Jēzus mums ir devis, un tu esi uzmanīga pret visām mūsu vajadzībām.
0: Mēs lūdzam tevi, mūsu māte, par Franciju, kuras aizbildne tu esi un kuru tu tik daudzus gadsimtus esi sargājusi. Izlūdz tās tautai brālīgas saskaņas dāvanu, kaut tā spētu veidot harmonisku sabiedrību, kas izskauš jebkādu vardarbību un naidu, ļaujot ikvienam strādāt, dibināt ģimeni un pilnvērtīgi dzīvot savu dzīvi mierā un saskaņā. Lai vismazāk aizsargātie un visnabadzīgākie vienmēr saņemtu atbalstu.

0: atbalstu. Izlūdz Francijai gudrus un dāsnus vadītājus, kuri ir gatavi pašaizliedzībai, spējīgi stāties pretī izaicinājumiem un vēlas kalpot kopīgajam labumam. Kaut viņi saglabātu to mierā tautu saimē, kaut viņi liktu skanēt tās balsī, lai veicinātu pamattiesību aizsardzību un mieru pasaulē, uz visiem laikiem noraidot kara loģiku.
1: Svētā Jaunava Marija, mēs tev uzticam Dieva tautu, kas staigā šajā zemē, kuru tu tik ļoti esi svētījusi ar savu tuvumu. Atjauno kristīgo ģimeņu ticību un deksmi, kas ir tik dārgas tavai sirdī, lai tās katru dienu dzīvotu Jēzus klātbūtnē, viņa žēlastībā un saņemtu atbalstu visās grūtībās. Kaut tās būtu dāsni atvērtas dzīvībai un lai Dievs tajās modina aicinājumus, jo īpaši priesterības un konsekrētās dzīves aicinājumus. Dāvā savai baznīcai Francijā spēju parādīt, jo īpaši jauniešiem, gaišo evangēlija ceļu, lai veidotu taisnīgu un brālīgu sabiedrību, pēc kuras viņi tiecas.
0: Mīlestības pilnā māte, mēs tev uzticam mūsu visneatliekamākos personīgos nodomus, jo īpaši slimnieku un ciešanā esošo cilvēku nodomus, kā arī visu to lūkšanas, kuri viņus pavada un ir sanākuši kopā, lai smaltu spēku un dziedināšanu. Mēs uzticam tev mūsu dārgos aizgājējus. Novērs, mēs tevi lūdzam visus šķēršļus, kas mūs vēl šķir no tava mīļotā dēla, un palīdzi viņam valdīt visu cilvēku sirdīs. Āmen!

0: Ja kas grib man sekot, lai aizliedz es sevi, ņem savu krustu un seko man. Šos Jēzus vārdus līdzīgi kā apustuļi, arī mēs nelabprāt klausāmies. Viņš novēl mums krustu, prasa uzupurēšanos un atteikšanos. Cilvēks gan vēlētos sev visu citu tikai ne krustu. Smagi ir šie Dieva vārdi. Smagi, bet neizbēgami, tāpat kā Jēzum Kristum, tā arī mums. Lai izpildītu Tēva gribu un piepildītu savu brāļu atpestīšanu, Kristum vajadzēja atteikties pašam no sevis un iet cilvēka dzīves ceļu, kurā ir krusta ceļš. Viņam vajadzēja nobaudīt visu cilvēka dzīves un nāves rūgtumu, izdzert ciešanu biķeri līdz, kamēr uzausa augšāmcelšanās un mūžīgās dzīves rīci laimē un godībā. Jēzus ir gan piemērs, gan aicinājums, jo deva mums paraugu, kā pieņemt krustu savā dzīvē, atteikties no visa, zaudēt visu, lai visu iegūtu, un aicina mūs sekot viņam Golgātas ceļā pie Dieva. Apustuļi nesaprata vārdus par krustu. Ne tādu pestītāju viņi bija iedomājušies. Tādēļ Pēteris visu vārdā protestē, lai tas ir tālu no tevis, kungs, lai tas tev nenotiek. Viņi domāja par šīs zemes valstību, domāja par vietām šajā valstībā, par godu, ko tu saņem šajā valstībā. Tādēļ arī Pēteris mēģina atrunāt Jēzu no viņa dzīves ceļa, bet atbildē saņem bargu nosodījumu. Atkāpies no manis, Sātana, tu esi man par ieļaunojumu, jo tu nedomā to, kas ir Dieva, bet to, kas ir cilvēks. Tālāk Jēzus saka, ja kas grib man sekot, lai aizliedzas pats sevi. Savu mācekļu cilvēciskās vēlmes Jēzus koriģē ar bargiem vārdiem. Kristus ir radikāls. Pieprasa visu un izrauj ar saknēm mūsu cilvēciskās vēlmes un plānus, kas bieži nesaskan ar viņa vēlmēm un plāniem. Mūsu domas bieži nav Dieva domas. Paša dvēseles un mūžības interesēs aiz mīlestības pret Dievu kristietim bieži jāatsakās no savām domām, no visas pasaules, no sevis paša. Dzīvē jāpieņem Jēzus Kristus nostāja konsekventi un līdz galam izpildot savu dzīves aicinājumu, savus pienākumus, nesot savu krustu.
1: Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

Klausies, Izraēle, Kungs ir mūsu Dievs, ir vienīgs Kungs. Klausies, Izraēle, Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs. Klausies, Izraēle, Kungs mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīs mēs internetā www.radio.lg.lv.

0: Guli, guli, vēl tikai trīs naktī.
1: Ej, ej, ej, urā! Tu klausīs Latgaļas radio.